Ruffenaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe sal en wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. Oh,

Ek is vas, stevig vas, op die rots waarop ek loop, aan my God en aan my woord. Ons bly saam, elke tree, in die skadies van die berg, ons story word steeds uitgekerk.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinster in jou oog.

Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Day met I Want to Believe in You. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Ons begin hierdie week en hierdie dag met die woord van die Heer en wel 1 Thessalonicense 5 vers 16. Wees altyd bly. En dan wonder jy nou ook, maar hoe is het moontlik om altyd bly te wees? Want daar kan soveel seer oor ons levens kom. Maar weet jy, blydskap is 'n spontane eienskap van iemand wat aan Jesus Christus behoort. En ek en jy is geregtig daarop om bly en gelukkig te wees. Dit kom ons toe as gelowiges wat in 'n verhouding met Jesus Christus lewe. Daarom bepaal dit wat met ons en om ons gebeur nie ons bestemming nie. Net Jesus Christus bepaal ons toekoms. En daar is hoop in my en jou toekoms. En die wete vervul ons met blydskap en geluk, ongeag enige omstandighede. Baie dankie, Heer Jesus, dat ons aan U behoort en dat niks of niemand ons blydskap kan steel nie. Dankie dat ons toekoms alleenlik in U hande is. Amen.

0: jou.
1: Goeiemôre, of is dit goeie week? Jy gat ons, is jy reg vir die maandag? Kom ons maak het weer so'n bietjie makkeliker hier op SFM. Ons begin die dag met 'n paar aanhalings. Dis Henry David Thoreau wat gesê het, "It's not what you look at that matters, it's what you see." Wat sien jy vanoggend? Dis 'n belangrike vraag. Dan is het Prinses Diana wat gesê het, "If you find someone you love in your life, then hang on to that love." En die laaste enetjie net soms saam met jou te dra, is dan Arne Jacobson wat gesê het, "If a building becomes architecture, then it is art." Jy gaat ons. Volgende het ek vir jou deur die reën, en dit is van Franja Du Plessis. Jy is ingeskakel op SFM, ek is Anton Treenig, en ons kuier saam tot net voor 9.
2: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM weer.
1: Ons in Wilderness, dis waar ons begin, 10 die minimum, 19 die maximum vir vandag, dan in Mosselbaai, Hartenbos, 11, 19, gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en de Rust, ook so paar wolkies in die lig, 8 die minimum, 23 die maximum. In Riversdal en Stilbaai is 9, 22 die temperatuur gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 8 op na 24 en dan in Plettenberg Baai en luis na 11 die minimum, 19 die maximum. Amper geen windspoed om van te praat nie, as ek so vooruitkyk, is hier oor die naweek waar dan hopelijk weer 'n paar druppels reën sal val. Volgende is het Nieuws Café van Jack de Priester.
0: Ons maak

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
3: kaal. Hi, ek is David Fourie en jy luister na SA.

0: Nou praat ons landbou, ons begin by landbou.com, daar die hoofopskrif vanoggend, die regering se voorgestelde wysigings in die wetgewing wat onwettige mynbou uitdruklik as 'n strafbare misdaad sal verklaar, word wyd verwelkom. Dan 'n sterk vraag hou mielies staande. Hulle sê dit gaan bietjie moeilik met sojabone op die oomblik, maar mielies wat blykbaar al is dit 'n goeie seisoen, gaan daar oor genoeg wêreldwye aanvraag wees vir die aanbod. En werksgeleende in die landbou neem af, dit is alles daar by landbou.com hoofstories. Dan gaan ons na Marula Media toe kyk daar onder landbou. Boer in VSA is geen vakansie nie, so daar kan jy bietjie gaan lees oor wat presies. Hulle sê daar oor as jy daar wil gaan werk, is veral sê hulle goed vir miskien jonger ouens wat wil bietjie ekstra gaan leer, ondervinding opdoen op 'n ander kontinent in die buiteland en ander maniere van dink. Natuurlik is ook 'n manier van 'n ekstra geldjie maak, maar dis nie 'n vakansie nie. Ek dink dis die belangrikste ding wat daar deurkom. Dan by Netwerk 24, as jy daar gaan kyk onder sake na landbou, en die hoofstorie daar is enstofmaker. Baie interessante storie oor 'n enstofmaker wat hulle noem hulle self amper soos 'n craft beer maatskappy. So hulle sal baie spesifiek vir jou boerdery sal hulle die enstof dan ontwikkel wat pas by jou omstandighede, jou diere. Dis die hoofopskrifte in die landbouwêreld vanoggend. Ons kyk na die hoofopskrifte in die verskeie koerante. Maar nou eers is dit Thief, so how do you do it?
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/ SA

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Skryf hy opskrifte in die koerant op die maandagoggend, 'n branderplankryer wat in die see by Blouberg sterf, se lyk op verjaarsdag uitgeken. Die familie van die branderplankryer, wat saterdagoggend by Bloubergstrand dood is, moet maandag se lyk gaan uitken op die dag wat hy 54ste verjaarsdag se vier. Dan legende agter die kamera, wou mense gelukkig maak met foto's en video's. Dan McKenzie aan die DA, en hy sê vir hom te gaan loop iets, dis digitale oorlog, sê hy. Ok, McKenzie, lekker. Dan Nesvas, ek doen 18 se werk, met net 4 mense, sê Metebula, en toe post die hof om. Dit is daar hoofopskrifte in die Burger vanoggend. In die Beeld, Tembisa hospitaal korrupsie, Mahumela se 11 miljoen rand Ferrari mag verkoop word. Dis die Ferrari SF90 Stradale, wat aan omstrede sakeman Hangwani Morgan Mahumela behoort. Dit sy geld wat hy gevat het, nie op die regte plek spandeer het nie, by die Tembisa hospitaal. Dan tweede verdagte vas na moord op 2 polisielede, 2 vroue in Ryger Park. En dan kyk ons in die Volksblad vanoggend, daar is 'n diens dan vir Laerskool Kato se adjunkhoof gehou, of Kato. Vermoorde Bloemfontein drywer in die oog geskiet en DA kokesleier Hilton Maasdorp sterf nadat hy in raad ongesteld raak. Dit is die hoofopskrifte in die verskeie koerante vanoggend.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai omgeving inkomend van Dannebaai. Is dit daar by Heideraan deur die treinsluitings daar wat alreeds besig is. As jy inkom vanaf Hartenbos, is dit op die N2 self besig en ook waar jy afdraai daar op die R102 in Voorbaai. Kleinbrak lyk vry vloeiend, so ek Grootbrak beweeg deur na George, toe as jy inkom van die Wildernis se kant af, uit Wildernis uit self wat bietjie besig lyk en dan daar op Nuisna weg. Wat ook besig is veral na die treinbrug. As jy inkom die Redelands, is dit nog by oomblik vry vloeiend verby die golfbaan. Oor jou Trico Pass is dit vry vloeiende verkeer en ons het 'n boodskap ontvang. Waar hulle gesê het daar in Nuisna se area is daar 'n trok wat gebreek het. Truck broken on the R339 to Buffalo's Neck. Wees versigtig daar.
0: Negentig punt een SFM.

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan nou, Bill?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: Oh, buddy, oh, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kal meer en bel, oh, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
4: Jou streekstasie. SFM.

0: than this. Ek nou bekend as die verjaarsdag, Phoebe Bridgers, sy word 31 jaar oud, sy popsanger is. Dan is ons verder deur gaan sien Robert De Niro, hy word 83 jaar oud, ai ou Robert. Ja, die is daar regte oupa. Dan kyk ons bykie verder deur, sien Terry Henry, hy word dan 48 jaar oud, sokkerspeler. En as ons bykie verder deur gaan sien, Davy Crockett herdenk sy verjaardag, 1786 tot 1836. Davy Crockett, is al wat ek weet van hom af. En dit is dan die mense wat verjaard, Sean Penn, kan jy glo? So Sean Penn en Robert De Niro verjaard op dieselfde dag, is hulle familie? Sean Penn word dan 66 jaar oud, ek kan nie glo het so oud geword nie. As jy hom wees daar sien, jy kan nie dink aan die oud twee trio aan mekaar kan sit nie. Mystic River, Milk, waar hy gespeel het, I Am Sam, 21 Grams, het hy ook in gespeel, en so lang laas, iets van hom, waar hy in niet in iets speel. Tyd waar hy kinders was, van sy vriende was, Charlie Sheen en Emilio Estevez, sê hulle onder andere hier. Dit is dan ons bekendis wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees, ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou
1: SFM vol goed muziek.
2: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA herhaal sy 'n beroep op 'n gereelde leefstyl audits binne die SAPD. Busumusi Katmatlala sal vandag voor die Madlanga kommissie getuig en die tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met Ryger Park moorde.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA herhaal sy beroep op gereelde en omvattende leefstyl audits binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens, veral onder senior bestuur. Dit volg na 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het dat daar 122 teenstrydighede onder 737 senior lede van die Polisiediens tussen 1 April en die datum van die antwoord was. Dit het onder meer onverklaarde voertuie en eiendomme, maatskappye direkteurskappe en bates wat waarskynlik nie met bekende inkomste strook nie ingesluit. Die DA LP Lisa Schigeling sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het hieruit gevolg nie.
2: Met wat tans by die Madlanga kommissie na vore kom, moet ons vra of hierdie stelsels regtig werk. Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou. Dit beteken dat ernstige sake behoorlik ondersoek moet word en dat mense verantwoordbaar gehou moet word. Die DA vra vir gereelde, betroubare en volledige leefstyl audits, veral van senior bestuurders. Daar moet ook werklike gevolge wees wanneer ernstige probleme gevind word.
1: Busumusi Katmatlala sal vandag en môre voor die Madlanga kommissie verskyn, nadat sy getuienis van 1 September vervroeg is. Die kommissie het gisteraand aangekondig dat hy vroeër sal voortgaan met sy getuienis. Matlala staan tereg tot beweringe dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Ngalana Makwanazi gemaak het en wat tot die kommissie se instelling gelei het. Die kommissie ondersoek beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die polisie in Gauteng het 2 verdagtes in hegtenis geneem wat gekoppel is aan die onlangse moorde op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Ryger Park. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in hegtenis geneem na intensiewe opsporingsoperasie. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aglande Mate sê die eerste verdagte Regan Collis bly in aanhouding en sal volgende week om borgtog aansoek doen. Intussen is die 2 beamptes wat vermoor is hierdie naweek ter ruste gelê. Die 29-jarige konstabel Tapelo Tomlotsane is gister in Limpopo ter ruste gelê. Tomlotsane laat sy ouers Sibbe en 'n kind agter. Sy kollega konstabel Sipho Sibeko is Saterdag in Springs in Gauteng begrawe. Suid-Afrika se koopkrag het sedert 2000 skerp afgeneem met inflasie wat as die afgelope 26 jaar 285% saam bereik het. Statistiek Suid-Afrika se data toon dat R100 in 2000 vandag sowat R385 se waarde sou hê. Voedselpryse het egter veel vinniger gestyg. Kookolie het met 703,9% toegeneem, terwyl brood en melk onderskeidelik 589% en 611% duurder geword het. Internasionale nuus: Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal gesamentlike militêre oefening met Suid-Korea aansienlik verminder. Hy verwys na sy goeie verhouding met Noord-Korea se leier Kim Jong-un en Suid-Korea se besluit om nie by die oorlog teen Iran in te skakel nie. En dan rugby: die Welkom Bulls het hulle teleurstelling uitgespreek na hulle nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die 5de ronde van die kompetisie kragte gemeet. Die Cheetahs het die wedstryd gewen 62-52. Die Bulls-afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleurstellend.
3: Disappointing once again. It's just the game was nearly done in the first half. You know, we do well to claw ourselves back like we do, but the good part about it is how we expressed ourselves in the second half, you know, and we had a lot more intent. We were direct, we moved the ball well. You know, we looked after our breakdowns. All of a sudden, you know, we handled everything we wanted to handle in the game. 40 minutes later, you know, had we done that a bit earlier, I think we could have got a lot more out of the game for sure.
1: Geldsaake: goud verhandel teen $4,393.18 per fyn ons. Brent ru olie kos $88.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen Amerikaanse dollar, $18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. En dit is die einde.
0: Nice na 90.1.

0: Mens na, draai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graf, ruim net le nog ver.
1: Nysna, 90.1 SFM.
2: SFM weer.
3: Koos en wildernis, dis vir ons begin, 10 die minimum, 19 die maximum vir vandag, dan in Mosselbaai, Hartenbos, 11, 19, gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en de Rust, ook so paar wolkies in die lucht, 8 die minimum, 23 die maximum. In Riversdal en Stilbaai is 9, 22 die temperatuur gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 8 op na 24 en dan in Plettenbergbaai en luist na 11 die minimum, 19 die maximum. Amper geen windspoed om van te praat nie, as ek so vooruitkijk, jy sê oor die naweek, waar dan hopelijk weer 'n paar druppels reën sal val. Volgende is het...

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: So ons begin in die George omgeving aankomend deur Dan Heatherlands op die N12 verby, is dit besig verby die golfbaan, so ook bo by Yorkstraat, is die sirkel, as jy inkom van een wildernisse kant af, uit wildernis uit en die bult op, wat besig is, en dan op Nysna weg is dit besig al van Madiba af regdeur by die verskeie verkeerslichte, onder by Hope York en die R102, daai eerste sirkel wat swaar verkeer dra. By die lughawe lyk dit dan redelik vry vloeiend, so groot brak en klein brak. Ons weeg deur na Mosselbaai toe, waar het besig is deur Voorbaai op die R102 daar by Dias, en dan is die inkom van Dannebaai se kant af op Louisville, Dannebaai se T-aansluiting, Heiderrand se T-aansluiting en die eerste groot T-aansluiting in Heiderrand wat dan swaar verkeer.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
5: en 104.1.

0: FM Sport.
1: Welkom by Oggendsport. Goeiemôre. Die Vodacom Bulls het hul teleurstelling uitgespreek na hul nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die vyfde ronde van die kompetisie kragte gemeet. Die Cheetahs het die wedstryd weg van die huis gewen met 62 punte teenoor die tuisspan se 52. Die Bulls afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleurstellend. Orlando Pirates het hul Soweto mededinger Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premiership tabel uitgeskakel. Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns het saterdag 'n vermaaklike 1-1 gelykop gespeel met Chiefs wat na 3 wedstryde hierdie seisoen bo aan die tabel bly. Pirates het hul mededingers se 7 punte op die tabel geëwenaar, maar 'n beter doelverskil behaal nadat hulle Chippa United gister met 3 onbeantwoorde doele geklop het. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië aangeteken. Hulle het gister in Darwin 57 lopies vir die sege met 9 paaltjies agterna gesit. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein, Nyamul Hussain Shantu, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh sê die oorwinning sal hulle inspireer om iets nog meer spesiaal te doen in die toekoms. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: 104.1 SFM.

0: 101 SFM.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Negentig punt een SM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die Mosselbaai area, inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting nog steeds baie besig. Dan sit besig daar deur Heiderrand by die twee groot T-aansluitings met die R102. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is dit dan by Voorbaai verby waar jy afdraai van die hoofweg af. Is besig daar. Tot so verby Dias, dan begin dit weer vry vloeiend raak. Klein brak, 'n groot brak, lyk vry vloeiend. By die lughawe verby is dit besig op die N2 self. Is maar versigtig daar, en as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, is dit daar by Victoria Bay verby, waar dit besig is, en dan as jy op Nysna weg is, is dit van Madiba af, Dalebalia, Lurie Park se kant af, reg, deur nog steeds besig, deur Hedelins by die golfbaan, ja, is nog steeds besig daar, veral bo by Yorkstraat se groot sirkel waar jy aansluit, daar van die onderste verkeerslig af staan die verkeer, bumper to bumper. Dan oor die oud in die Kwapas is dit vry vloeiende verkeer.
0: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre luisteraars. Die JSE het Vrydag met 0.05% verswak en het gesluit op 114.061 punte. In die VSA het die Nasdaq gedaal met 0.28%, die S&P 500 het verswak met 0.17% en die Dow Jones het met 0.2% in die rooi gesluit. In Europa het die FTSE 100 in Londen met 0.21% verswak, die CAC 40 in Frankryk het met 0.16% gedaal en die DAX in Duitsland het met 0.53% in die groen gesluit. Ons kyk dan na die oosterse markte. Die Nikkei in Japan is tans 0.32% hoër, die Shanghai in China is 0.86% sterker en die Hang Seng in Hong Kong is tans 1.71% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, verhandel goud teen $4,991.55 per fynons, platinum teen $1,750.70 per fynons en Brent ru-olie verhandel tans teen $88.52 per vaatjie. Laastens het ons die wisselkoerse, $1 kos jou tans R16.18, £1 R21.89 en €1 18.71. Dit was vanoggend se markverslag. Ek is Helix Haaiman van Kruger Internasionaal. Lekker week.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: SFM 90.1 kus langs.

0: 90.1 SFM.
1: Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek die see. Nie geweet ek gaan het vind in haar boek. Ek het gedink ek soek die reën. Ek het gedink ek soek riviere. Wat loopt tot in die mond.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die DA herhaal sy 'n beroep op 'n gereelde leefstyl audits binne die SAPD. Kusumusi Katmatlala sal vandag voor die Madlanga kommissie getuig en die tweede verdagte in hegtenis geneem in verband met Ryger Park moorde.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die DA herhaal sy beroep op gereelde en omvattende leefstyl audits binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens, veral onder senior bestuur. Dit volg na 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het dat daar 122 teenstrydighede onder 737 senior lede van die Polisiediens tussen 1 April en die datum van die antwoord was. Dit het onder meer onverklaarde voertuie en eiendomme, maatskappy direkteurskappe en bates wat waarskynlik nie met bekende inkomste strook nie ingesluit. Die DA LP Lisa Schikeling sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het hieruit gevolg nie.
2: Met wat tans by die Madlanga kommissie na vore kom, moet ons vra of hierdie stelsels regtig werk. Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou. Dit beteken dat ernstige sake behoorlik ondersoek moet word en dat mense verantwoordbaar gehou moet word. Die DA vra vir gereelde, betroubare en volledige leefstyl audits, veral van senior bestuurders. Daar moet ook werklike gevolge wees wanneer ernstige probleme gevind word.
1: Kusumusi Katmatlala sal vandag en môre voor die Madlanga kommissie verskyn, nadat sy getuienis van 1 September vervroeg is. Die kommissie het gisteraand aangekondig dat hy vroeër sal voortgaan met sy getuienis. Matlala staan tereg tot beweringe dat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Ngalana Makwanazi gemaak het en wat tot die kommissie se instelling gelei het. Die kommissie ondersoek beweerde misdaad, politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel. Die polisie in Gauteng het 2 verdagtes in hegtenis geneem wat gekoppel is aan die onlangse moorde op 2 beamptes van die teenbende eenheid en 2 vroue in Ryger Park. Die 24-jarige verdagte is gistermiddag in hegtenis geneem na intensiewe opsporingsoperasie. Die polisiewoordvoerder Brigadier Aglande Mate sê die eerste verdagte Regan Collis bly in aanhouding en sal volgende week om borgtog aansoek doen. Intussen is die 2 beamptes wat vermoor is hierdie naweek ter ruste gelê. Die 29-jarige konstabel Tapelo Tomlotsane is gister in Limpopo ter ruste gelê. Tomlotsane laat sy ouers Sibbe en 'n kind agter. Sy kollega konstabel Sipiwe Sibeko is Saterdag in Springs in Gauteng begrawe. Suid-Afrika se koopkrag het sedert 2000 skerp afgeneem met inflasie wat as die afgelope 26 jaar 285% saam bereik het. Statistieke Suid-Afrika se data toon dat 100 rand in 2000 vandag sowat R385 se waarde sou hê. Voedselpryse het egter veel vinniger gestyg. Kookolie het met 703,9% toegeneem, terwyl brood en melk onderskeidelik 589% en 611% duurder geword het. Internasionale nuus: Amerikaanse president Donald Trump sê die Verenigde State sal gesamentlike militêre oefening met Suid-Korea aansienlik verminder. Hy verwys na sy goeie verhouding met Noord-Korea se leier Kim Jong-un en Suid-Korea se besluit om nie by die oorlog teen Iran in te skakel nie. En dan rugby: die Welkom Bulls het hulle teleurstelling uitgespreek na hulle nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die 5de ronde van die kompetisie kragte gemeet. Die Cheetahs het die wedstryd gewen 62-52. Die Bulls-afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleurstellend.
3: Disappointing once again. It's just the game was nearly done in the first half. You know, we do well to throw ourselves back like we do, but the good part about it is how we expressed ourselves in the second half, you know. We had a lot more intent. We were direct, we moved the ball well. You know, we looked after our breakdowns. All of a sudden, you know, we handled everything we wanted to handle in the game. 40 minutes later, you know, had we done that a bit earlier, I think we could have got a lot more out of the game for sure.
1: Geldsaake: goud verhandel teen $4,393.18 per fyn ons. Brent ru olie kos $88.95 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 teen Amerikaanse dollar, $18.73 teen euro en R21.91 teen die pond. En dit is die einde.
4: Hallo almal, my naam is Sharon en jy luister SFM.
0: SFM weer.
1: Sports en Wilderness, dis waar ons begin, 10 die minimum, 19 die maximum vir vandag, dan in Mosselbaai, Hartenbosch, 11, 19, gedeeltelik bewolk. In Oudtshoorn en de Rust, ook so paar wolkies in die lug, 8 die minimum, 23 die maximum. In Riversdal en Stilbaai is 9, 22 die temperatuur gedeeltelik bewolk. Lady Smith begin op 8 op na 24 en dan in Plettenberg Baai en hy is na 11 die minimum, 19 die maximum. Amper geen windspoed om van te praat nie, as ek so vooruitkyk, is hier oor die naweek, waar dan hopelijk weer 'n paar druppels reën sal val. Volgende is dit...

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frequentie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in die George omgeving oor die Outeniqua Pas. Lyk na vry vloeiende verkeer as jy inkom daar die Hillens. Is al beter by die golfbaan, nog steeds besig bo by die York Circle. As jy inkom van 'n wildernisse kant af, na Map of Africa, die is op met die bult, is besig daar. En dan as jy net by Wiekpaai verby is, by die groot sirkels daar, is ook besig daar. Dan kyk ons by Groot Brak. Het lyk vry vloeiend. Klein Brak, lyk goed. Dus beweeg deur na Mosselbaai, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant af, Dannebaai T-aansluiting wat swaar verkeer dra nog steeds, tweede groot T-aansluiting in Heiderand wat ook besig is, as jy inkom vanaf Hartenbos na Mosselbaai toe is dit besig daardeur voorbaai en die as jy gaan 'n rukkie daar sit en dan sit vry vloeiend daar verby Santos.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is makkelijk en bekostigbaar om op die lucht te kry. Contact SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Nee, oor die naweek is Bee, nou is daar al 'n herdershond van Kleberga in 'n sleerstroom die see ingetrek en hy is toe met sy eienaars herenig na die Nationale Seereddingsinstituut, die NSRI, om saterdagmiddag gered het. Die NSRI is omstreeks 3 uur na Pollokstrand ontbied na 'n omstander op 'n Malibu reddingsplank die water ingegaan het om die hond te probeer red. Toe die NSRI die reddingsvaartuig op die toneel so wat 500 meter van die kus af aankom, is 'n NSRI reddingsswemmer ontplooi wat die hond op die reddingsvaartuig kon help. Die hond het tekens van hipotermie getoon, hy is op komberse toegedraai en die reddingsswemmer het hom teen sy lyf help warm hou. By die NSRI se Kleberga stasie, 6 reddingsbasis is voortgegaan om hom te nou geleidelik te verwarm en hy kon toe nou teruggaan na sy base toe. Jo, baie gelukkig daai hond, baie mooi foto van hom wat terug is been by sy eienaars. Ja, die hond het 'n bietjie te ver gaan swem, ne? Honde weet seker ook dan nie van sleerstrome nie. Wees maar versigtig as jy by die strand is. Moenie net uitkyk vir waar die kinders is nie, maar kyk maar uit vir waar die hond ook is. Dit is dan net 'n goed vol storie, goeie einde. Volbeat, volgende met Wait a Minute, My Girl.
1: SFM, Big

0: FM Sport.
1: Welkom by Oggendsport. Goeiemôre. Die Vodacom Bulls het hul teleurstelling uitgespreek na hul nederlaag teen die Cheetahs in die Black Label Currie-beker die naweek. Die twee spanne het gister in die vyfde ronde van die kompetisie kragte gemeet. Die Cheetahs het die wedstryd weg van die huis gewen met 62 punte teenoor die tuisspan se 52. Die Bulls afrigter Piwe Nomlomo sê die nederlaag was teleurstellend. Orlando Pirates het hul Soweto mededinger Kaizer Chiefs bo aan die Betway Premiership tabel uitgeskakel. Kaizer Chiefs en Mamelodi Sundowns het saterdag 'n vermaaklike 1-1 gelykop gespeel met Chiefs wat na 3 wedstryde hierdie seisoen bo aan die tabel bly. Pirates het hul mededingers se 7 punte op die tabel geëwenaar, maar 'n beter doelverskil behaal nadat hulle Chippa United gister met 3 onbeantwoorde doele geklop het. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië aangeteken. Hulle het gister in Darwin 57 lopies vir die sege met 9 paaltjies agterna gesit. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein, Nyamul Hussain Shantu, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh sê die oorwinning sal hulle inspireer om iets nog meer spesiaal te doen in die toekoms. En daarmee die einde van jou oggendspot. 104.1

mededingers se 7 punte op die tabel geëwenaar, maar 'n beter doelverskil behaal nadat hulle Chipa United gister met 3 onbeantwoorde doele geklop het. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toetswedstryd oorwinning teen Australië aangeteken. Hulle het gister in Darwin 57 lopies vir die sege met 9 paaltjies agterna gesit. Dit was Bangladesh se eerste toetswedstryd oorwinning in Australië. Die span se kaptein, Nyamul Hussain Shantu, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh sê die oorwinning sal hulle inspireer om iets nog meer spesiaal te doen in die toekoms. En daarmee die einde van jou oggendspot. 104.1

0: Abraham het into the night. Ons kyk na internationale nuus wat jy nie al daar gehoor nie. Duisende mense wat deur 'n kragtige aardbewing in die ooste van Indonesië sonder heenkomste kom gelaat is, wag nog dringend op hulp waar hulle by skole, polisiekantore en regeringskantore moet kampeer. Daai aardbewing is 7.7 het Saterdagoggend getref en daar is 53 mense sover wat oorlede is. Minstens 8 mense is dood toe 'n bus Sondag in 'n steil bergagtige gebied noord van Rio de Janeiro in Brasilië omgeslaan het. Daar was 49 slagoffers op die toneel waarvan 8 dood is. Dan kyk ons verder sien die veldbrande wat op die oomblik die brande in Europa. Duitse dorp naby België het Sondag party van sy inwoners beveel om hulle huise te verlaat terwyl die ergste veldbrand in die moderne Belgiese geskiedenis net aan die kant die grens woed. Die owerhede het vroeër aanbeveel dat inwoners van gebiede naby die grens hulle sones moet verlaat. En dan 'n Spaanse soldaat is gister dood toe 'n brandweerwa in 'n kloof geval het terwyl hulle gehelp het om 'n groot veldbrand in die streek Aragon in die noordooste van die land te blus. Natuurlik op die oomblik somer in Europa, was 'n droë somer daar by hulle. Die brande wat nou daar is, ek is seker hier by ons, ons is ook op pad na 'n droë warm somer toe. En ons hoop, ons working on fire mense is reg vir die ene. Met alles wat daar aangegaan het met die aanstel van die nuwe kontrak ensovoorts, het mens nodig dat hulle op hulle tone moet wees en dat hulle moet gereed wees vir die seisoen wat kom.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Verdwaal. Sal ek jou kom haal? Skielik skyn nou ligte. Helderie binne my.

0: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Nou is Ivy met Rebel Heart. Van my kant af is dit dan tot sien. Ek het heerlik saam met jou gekuier op hierdie maandagoggend. Bly ingeskakel op SFM. Danny, wat jou dan hierdie vroegoggend sal vat. En lekker maandag vir jou. Hoop is ook 'n goeie week wat voorlê.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM Nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa verwelkom streeks leiers by die SAOG beraad. Die DA herhaal sy beroep vir gereelde leefstyl audits binne die SAPD en Good wil hê dat die Madlanga kommissie moet in 'n permanente polisie integriteitstribunaal omskep word.
0: SFM Nuus.
1: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het streeks leiers verwelkom by die 46ste Algemene Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad in KwaZulu-Natal. Ramaphosa het by die geleentheid gepraat voor die beraad wat vandag by die Durban Internasionale Konferensiesentrum plaasvind. Hy sê die beraad bied 'n geleentheid om die streek se politieke verbintenis tot groter eenheid en integrasie te hernie. Ramaphosa voeg by dat ook 'n kans is om die SAOG se vasberadenheid te versterk om burgers se lewens te verbeter.
2: In SADC, we are indeed a family. We do not always agree on everything. Sometimes we tend to repeat ourselves. Sometimes the discussions continue for much longer than they should, and our speeches are at times elongated. But in the end, we remain together as a community.
1: Die DA also beroep op gereelde en omvattende leefstyl audits binne die Suid-Afrikaanse Polisiediens, veral onder senior bestuur. Dit volg nadat 'n antwoord op 'n parlementêre vraag aan die lig gebring het dat daar 122 teenstrydighede onder die 737 senior lede van die polisie diens tussen 1 April en die datum van die antwoord was wat hulle toe nou audits mee gedoen het. Dit het onder meer onverklaarde voertuie en eiendom, maatskappye, direkteurskappe en bates wat oënskynlik nie met bekende inkomste strook nie ingesluit. Die DALP Lisa Sikkeling sê geen dissiplinêre optrede of verwysings het gevolg nie.
3: Met wat tans by die Madlanga kommissie na vore kom, moet ons vra of hierdie stelsels regtig werk. Suid-Afrikaners verdien 'n polisiediens wat hulle kan vertrou. Dit beteken dat ernstige sake behoorlik ondersoek moet word en dat mense verantwoordbaar gehou moet word. Die DA vra vir gereelde, betroubare en volledige leefstyl audits, veral van senior bestuurders. Daar moet ook werklike gevolge wees wanneer ernstige probleme gevind word.
1: Die minister van Minerale en Petroleum Bronne, Gwede Mantashe, sal vandag Samankor Dikwane Chrome in Brits in Noordwes besoek. Dit volg na die beweerde ineenstorting van 'n sywand by die myn se mynafvalfasiliteit. Mantashe en departementele ambtenare sal na verwagting ingelig word oor die voorval, die impak daarvan en die voortgesette ondersoek. Mobiele banktoepassings word toenemend deur kubermisdadigers geteiken na mate meer as 21 miljoen Suid-Afrikaners dit gebruik. Veiligheidskenners waarsku dat misdadigers gewoonlik nie die banktoepassings self binnendring nie, maar eerder kliënte teiken om hulle aanmeldingsbesonderhede te bekom. Sosiale media plasings kan gebruik word na vals bankwebwerf kan lei na vals bankwebwerwe, terwyl kwaadwillige sagteware sensitiewe inligting van toestelle kan steel. Die gesteelde besonderhede kan daarna gebruik word om rekeninge oor te neem of finansiële bedrog te pleeg. Transportnies. Bangladesh het 'n geskiedkundige eerste toets wedstryd oorwinning teen Australië behaal. Hulle het gister in Darwin die teiken van 57 lopies vir oorwinning met 9 paaltjies in die hand suksesvol gejaag. Dit was Bangladesh se eerste toets oorwinning oor Suid-Australië. Die span se kaptein, Namjul Hosan Santo, sê dit was die land se grootste oorwinning in enige formaat. Bangladesh se oorwinning sal hulle inspireer om in die toekoms iets self meer besonders te probeer bereik. In geldsake. Goud verhandel teen $4,396.18 per fyn ons. Brent ru olie kos $88.67 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen Amerikaanse dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. Dit is die einde.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SM.

0: SFM weer.
1: So lyk die weervooruitsig toe vir die streek vir vandag. Mos baie intervalle van wolke en sonskyn begin op 15, draai by 20, 12, 20 met intervalle van wolke en sonskyn in George. Dan Nysna en Uniondale, 'n hoë dun wolkbedekking, 12 verdubbel na 24. Oudtshoorn en meer wolke as sonskyn begin op 10, draai by 25. Albertina en Stilbaai, sonskyn wat so af en aan onderbreek gaan word deur wolke, 13-24. Riversdal 13-25 met intervalle van wolke en sonskyn. En laastens Plet, 'n hoë dun wolkbedekking en hy begin op 15, draai by 21 grade Celsius.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Hy is perspektief op sy beste ruime shot met morgen kom die son weer op. Ons kyk like omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai, wind 16 km per uur vanuit die noord-noordwestelike richting, geen wolke in die lucht volgens hierdie nie, en as ek so by die venster uit, kyk net soke ou vlieswolkies. Rukwinde tot 19 km per uur, jou atmosferiese temperatuur 26, water net maar die helfte 13 grade Celsius, humiditeit 62% en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk in 'n baie nou band tussen 1013 en 1015 hectopascal vandag, tans 1014. En dan gaan hy nou tussen 10 uur en 1 uur, maak hy so bokspring 1 op en weer terug na 1014. En tussen 4 en 5 val hy na 1013 waar hy dan nou die dag uitgaan. Duinings vanuit die suid-suidwestelike richting, so 222 grade, gemiddelde hoogte 1.5 meter en intervalle van 13.6 secondes. Sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend 8 minute oor 7, hy gaan onder vanavond 2 minute oor 6. Jou volgende lage tyd 22 minute na 12 vanmiddag en die volgende hoge tyd 17 minute voor 7 vanavond. En dan die belangrike een vir die hengelaars. Dit is op sy beste gemiddelde activiteit venster wat jy gaan kry vandag tussen 23 minute oor 3 en 23 minute oor 5 vanmiddag. En dan is jy nou morgenoggend dou voor dag die waters wil aandurf, so tussen 23 minute voor 4 morgenoggend en 23 minute voor 6 het jy 'n hoë activiteit venster.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met Isobot optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur Isobot George.
1: Hier moet so baie lekker vir my is daar tans 3 vaartuie in die hawe. Geen vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het nie en daar is een wat verwag word in die volgende 30 dae. Dan kyk ons na Kaapstad waar hulle vir my sê daar is 28 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het met verdere 40 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London 4 wat daar gearriveer het in die laaste 24 uur met nog verdere 2 wat in die volgende 30 dae verwag word. Port Elizabeth 31 in 24 uur en dan is daar verdere 27 wat in die volgende 30 dae verwag word. In Koura 15 in die laaste 24 uur met 'n verdere 9 op pad. En dan Durban laastens is daar 28 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het. 'N Verdere 80 word in die volgende 30 dae verwag. Suid-Afrika staan voor 'n nuwe uitvoergeleentheid, 'n 200.000 ton verkoop van sojabone aan China, plaas die land se groeiende landbou surplus in die internasionale kolleg. Volgens Africa Ports and Ships is die groter uitdaging egter nie noodwendig produksie nie, maar om die sojabone vanuit binnelandse produksiegebiede teen 'n mededingende koste per spoor en pad na hawens te kry. Die jongste amptelike ramings van die Nasionale Landboumarkraad voorspel sowat 280.000 ton soja uitvoere vir die 2026-27 bemarkingsjaar teenoor 227.600 ton in die vorige seisoen. So dit dui op 'n beduidende uitvoerbare surplus. China is 'n besondere belangrike mark. Suid-Afrika se nuwe tydelike nultarief voorkeurskema vir China wat op 1 Mei 2026 in werking getree het, kan uitvoere verder ondersteun mits produkte aan die oorsprong en ander vereistes voldoen. Maar logistiek bly die knelpunt. Suid-Afrika se sojabone uitvoere is histories sterk deur Durban hanteer, terwyl swak of stadige vragvervoer per spoor die koste van landbouuitvoere kan verhoog. Bedryfsverteenwoordigers waarsku reeds dat groot graan- en sojaboonoeste nie noodwendig vinnig genoeg die diepsee uitvoermark bereik nie. So die kernboodskap, China bied 'n groot mark, maar die ekonomiese voordeel van die 200.000 ton transaksie sal uiteindelik afhang van Suid-Afrika se vermoë om plaas, spoor en hawe doeltreffend aan mekaar te verbind.
2: Die haweverkeer was geborg deur Isobot isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria of kontak 044-492-0423. Isobot, proven thermal comfort for over 25 years.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: vlam. 1843 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur, wat nogal weer 'n redelike drastiese verhoging in gemiddeld is, as jy kyk oor die laaste maand of so. Nou, die sterkste van hierdie was 'n 5.8 op die Richterskaal. Daar was 13 aardbewings sterker as 5. Dan was daar 119 aangeteken tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 568 tussen 'n 3 en 'n 4, 608 skuddings tussen 'n 2 en 'n 3, en 505 wat oorbly is onder 'n intensiteit van 2. Daai sterkste een, 5.8, was in die Flores See gewees, 120 km oos van Roteng in Indonesië. Yes, daar is hy. En dan die nuutste een gevoel, 3.6, ook in die Flores See, 78 km suidwes van Pulau Kalau Eiland en ook Indonesië. En dan die nuutste aangetekende een is 3.7 in die Flores See, en hy was so in die laaste 6 minute gewees. Dan sy een ook in Indonesië, 5.8 in die Flores See by East Nusa Tenggara, en hy is gemerk as baie wyd gevoel. Hy was 5.8 en hy is aangeteken so 21 uur gelede.
1: 90.1 SFM.

0: ANC sê dienslewering het verbeter. President Ramaphosa verwelkom streeksleiers by die SAUG-beraad en BLSA sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie verbeter.
1: SFM Nuus.
0: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ANC beweer dat dienslewering in die land verbeter het. Die party het hierdie naweek sy hersiening van sy manifest vir die plaaslike regeringsverkiesing van 2021 gelewer. Die hersiening het gekyk na ontwikkeling in behuising, water en energie oor die afgelope 5 jaar. Die ANC sê meer werk moet nog gedoen word om betroubare dienste te lewer. President Cyril Ramaphosa het streeksleiers verwelkom by die 46ste Algemene Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapberaad in KwaZulu-Natal. Ramaphosa het by geleentheid gepraat voor die beraad wat vandag by Durban Internationale Konferensiesentrum plaasvind. Hy sê die beraad bied 'n geleentheid om die streekse politieke verbintenis tot groter eenheid en integrasie te hernie. Ramaphosa voeg by dat het ook een kans is om SAUG se vasberadenheid te versterk om burgers se lewens te verbeter deur sterk ekonomie en lewendige gemeenskappe te bou.
2: In SADC, we are indeed a family. We do not always agree on everything. Sometimes we tend to repeat ourselves. Sometimes the discussions continue for much longer than they should, and our speeches are at times elongated. But in the end, we remain together as a community.
0: Drie verdagtes is negtenis geneem vir die beweerde poging om ongemagtigde toegang tot die 46ste Algemene Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskapberaad te kry. Die beraad vind plaas by die Durban Internationale Konferensiesentrum in KwaZulu-Natal. Twee Congolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle na bewering probeer het om die lokaal te betree met akkreditasie wat aan iemand anders behoort het. Een Zimbabwese burger is ook verlede week in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te verkry deur te beweer dat hy 'n uitvoerende kunstenaar is. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlanta Matai waarsku dat hulle niemand sal duld wat probeer om ongemagtigde toegang tot die geleentheid te verkry nie.
3: The Zimbabwean national faces legally in the Republic of South Africa. The two Congolese nationals face charges of fraud, impersonation and contravention of the SARS-RIA Act relating to entering a designated area without authorization.
0: Die minister van minerale en petroleumbronne, Gore Mantashe, sal vanoggend Semancor de Quena Chrome in Brits in Noordwes besoek. Het volg na die beweerde ineenstorting van 'n sywand van die myn se mynafvalfasiliteit. Mantashe en departementele ambtenare sal na verwagting ingelig word oor die voorval, die impak daarvan en die voortgesette ondersoek. Die departement sê die besoek herbevestig sy verbintenis tot geen skade en om die gesondheid en veiligheid van mynwerkers te verseker. Business Leadership South Africa of die BLSA sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie omkeer om die verlies aan werksgeleenthede te stop. Die organisasie sê die werkloosheidskrisis vererger. Statistieke Suid-Afrika het verlede week onthul dat die werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. BLSA sê die statistieke toon 'n verergerende krisis, veral onder jong mense. Dit sê Suid-Afrika moet hervormings implementeer wat tot ekonomiese groei sal lei. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,394.94 te fyn ons en Brent ru olie kos $88.55 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 teen die Amerikaanse dollar, R18.72 teen die euro en R21.90 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $63,400.04. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: SFM, muziek wat span. En ek sê, hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: Sou ek weer vooruitsigte vir die res van die land, veral ons reisigers. Kaapstad bewolk 11-18, Upington 7-31 met duinserigheid of 'n wasige sonskyn. Graafrenet 8-31 met intervalle van wolke en sonskyn. Dan gaan ons na Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, lekker oggend en dan meestal sonnig 2-25. Sonnig in Johannesburg 7:24, Mbombela wasige sonskyn of duinserig met ander woorde 10:26. Heerlike sonskyn, briljante sonskyn en lekker warm in Pietermaritzburg 12:29 en aan Sutherland intervalle van wolke en sonskyn 3 op tot by maksimum van 21.
2: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
4: Maak elke dag 'n

0: alternatief verlief.
1: Palma van Heerden, alternatief verlief. Nou ja, jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap natuurlijk tot so 12 uur vanmiddag. En ek blaai op die oomlik die deur hier streek om te kyk of ek enige verkeersprobleme optel. Nou, dit lyk nie vir my, daar is enige iets buitensporig nie, daar in die omgeving van Waboomskraal, oudergewoonte, is daar maar so bietjie van een verlangsaming van verkeersbeweging, niks buitensporig nie. Louis voor die deur voorbaai hier in Mosselbaai, lyk vir my of dinge redelik goed vloei. En wat ek wel vir jou kan sê, is Kaimans, daar is jy nou van Wildernis af in die richting van George beweeg, net na die Arnold, is daar so, lyk vir my so klein bietjie van 'n bottleneck. 90%.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Peter Smith met Silo Villa. Nou, ek wil hierdie story met jou deel. Weer internationale reddingsoperatie met een Suid-Afrikaanse einde. 30 leeuws en tiere het vrijdag hulle lang reis uit die gesloten Lujan dieretuin in Argentinië begin. Die dieretuin is reeds in 2020 gesluit nadat kommer oor veiligheid en dierewelsyn begin toeneem het en op een stadium was daar sowat 200 groot katte in een baie swak of in baie swak omstandighede, baie slegte omstandighede. En nou word 30 van hierdie oorblywende diere hervestig. 9 tiere en 6 leeuws, 15 groot katte kom na Lions Rock in Suid-Afrika. En die ander 15 gaan na reservaat in Colorado in die VSA. Sommige van hierdie diere sukkel met vetsug of swak spiere, tand, nierprobleme, ou beserings. You name it, jy weet, dis haaglik. Nou vir die 15 wat hierheen kom, wag uiteindelik natuurliker kampe en veel meer ruimte by Lions Rock in die Vrystaat. Dis nogal 'n merkwaardige plek. Jy weet so, dis 'n reis van 'n betonhok in Argentinië na 'n nuwe lewe in Suid-Afrika en weer eens, dis jy van die goed wat die mens hoop gee. Jy sien daar is mense wat hulle hart en siel insit om diere te bewaar en om ons omgewing te bewaar. Wel gedaan.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Jan Groen met Wit Vlag. Dit is nou so kwart voor elf en ek wil jou herinner, so min of meer een half uur vanaf in die omgeving van kwart oor elf het ek vir Paul Hatzenberg van Protec in die atelier saam met my. Nou, hy het 'n interessante ding waar hy gesels vandag. Hy het my laat weet, hy sê ons praat oor grondvoeding of ground nutrition en ek sê vir my, voel vir my na vreemde, jy weet, een vreemde woordcombinatie, grond en voeding. Dis hy, ja, dis, ons kyk na fertilizers for spring season, so, en da's, Protec het nogal redelike reek, so maak seker dat jy ingeskakel bly vir daarie, en dit beloof om 'n baie, baie interessante gesprek te wees.

Green Day met Stay Young. Ek wil jou vertel van nog iemand wat absolute inspirasie is, iemand met, lyk vir my, 'n passie vir diere. En hierdie storie is plaaslik. Die jong man is 14 jaar oud, maar hy werk al 6 jaar lank elke saterdag by die DBV. Henry Lungu, hier van KwaZulu-Natal, is, dit is nou die type stories wat nou net so breekglimlag op my gesig sit. In elk geval, hy sê, hy het enig saam met sy ma by die DBV verby gestap en sy het voorgestel dat hy daar kan gaan help. En hy het toe nou, en vir die laaste 6 jaar daag hy saterdag op, of het nou winter of somer is, hy maak hondehokke skoon en hy help by die katte en hy sê soms bring hy vriende saam om te help en gaan dan selfs terug na sy gemeenskap om mense te leer hoe om hulle diere beter te versorg. En hy sê as hy dier sien wat mishandel word, dan rapporteer hy dit ook. En ek haal my hoed af vir hierdie jongman. En hy droom daarvan om 'n DBV inspekteur te word. Die Mosselbaai tak het om onlangs sy eie SPCA hemp gegee. En Henry is, hy het nie eintlik 'n gunsteling dier nie. Hy is lief vir alle diere. En dit is ook hoekom hy doen wat hy doen. En dit is hoekom hy 'n loopbaan beplan waar hy diere kan help. Welgedaan, jongman. Dit is 'n absolute inspirasie.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Die SANKP berei voor om vir stemme te veg. Suid-Afrikaanse energiebeskikbaarheid het verbeter en die vermeende meesterbrein in DJ Warra se moordsaak keer terug na die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die SANKP sê dat hulle voorberei om vir stemme te veg in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Die party sal vir die eerste keer onafhanklik aan die verkiesing deelneem. Hulle het hierdie naweek hul verkiesingsmanifest bekendgestel. Die SANKP sê dat hulle hul lede as kandidate in die verkiesing sal stel, sowel as tradisionele kerk- en gemeenskapsleiers. Die minister van elektrisiteit, Kgosinso Ramakgopa, sê energiebeskikbaarheid het in Suid-Afrika verbeter. Ramakgopa het die ANC se plaaslike regeringsmanifest oorsig toegespreek. Hy het die energieaksieplan geprys vir die oplossing van die land se energieprobleme. Ramakgopa sê Suid-Afrika se energiebeskikbaarheid het nou tot meer as 80% verbeter.
2: When we experiencing load shedding at the peak of load shedding, the energy availability factor was 48%. On the 26th of July, about 2 weeks ago, the energy availability factor was at over 80%. The first time since 2017, and this is sustained.
1: Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die moord op Warwick Stark georkestreer het, word vandag weer in Johannesburg Hooggeregshof verwag vir die afsluiting van die voorverhoorkonferensie. Victor Majola staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en samenswering om moord te pleeg. Stok, ook bekend as DJ Warras, is verlede jaar buiten die Zambesi gebouw in Sentraal Johannesburg doodgeskiet. Majola se mede-beskuldigde, Armindo Pakula, is vroeër van dese maand tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir sy rol in die moord. Een woordvoerder van die Nationale Vervolgingsgesag sê Pakula het erken dat hy Stok doodgeskiet het in ruil vir R25,000.
3: Pakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families.
1: Drie verdagtes is in hegtenis geneem vir die beweerde poging om ongemagtigde toegang tot die 46ste Algemene Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad te kry. Die beraad vind plaas by die Durban Internationale Konferensiesentrum in KwaZulu-Natal. Twee Congolese burgers is saterdag in hegtenis geneem nadat hulle na bewering probeer het om die lokaal te betree met akkreditasie wat aan iemand anders behoort het. Een Zimbabwese burger is ook verlede week in hegtenis geneem nadat hy na bewering probeer het om akkreditasie te verkry deur te beweer dat hy 'n uitvoerende kunstenaar is. Die polisiewoordvoerder Brigadier Atlanta Matai waarskie dat hulle niemand sal duld wat probeer om ongemagtigde toegang tot die geleentheid te verkry nie. Die sentrale dwelmowerheid staar parlementêre ondersoek in die gesig oor sy besteding en prestasie te midde van Suid-Afrika se groeiende dwelmprobleem. Die DA sê die owerheid het groot deel van sy begroting aan reis, verblyf, lokale en vervoer bestee, insluitend 1 miljoen rand aan pendeldienste, terwyl hy nie van sy mandaat om die nasionale dwelmmeesterplan te koördineer nakom nie. Die party bevraagteken ook by komende 10 miljoen rand begroting en die proses om 'n nuwe raad vir die owerheid aan te stel. Dit sê die parlement moet die owerheid se besteding, prestasie en bestuur dringend ondersoek. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,398.82 per fynons en Brent ruolie kos $88.37 per vat. Die rand verhandel teen R16.14 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,629.18. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefender en jy luister niks anders nie as SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsig te vriestrek vir vandag. Mos op baie intervalle van wolke en sonskyn begin op 15, draai by 20, 12, 20 met intervalle van wolke en sonskyn in George. Dan Naisna in Uniondale, hoë dun wolkbedekking, 12 verdubbel na 24. Oudtshoorn en meer wolke as sonskyn begin op 10, draai by 25. Albertina en Stilbaai, sonskyn wat so af en aan onderbreek gaan word deur wolke, 13-24, Riversdal 13-25 met intervalle van wolke en sonskyn, en laastens Plet, 'n hoë dun wolkbedekking en hy begin op 15, draai by 21 grade Celsius.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: veel gevra.
1: 1925 band met al te min te veel gevra. Nou, jy is in geskakel by SFM, my naam is Danny, en ek hou jou geselskap tot so hier by 12:00. Soms het nog so 20 of 21 minute van saamkuier en lekker muziek wat voorlê. In hierdie volgende 20 minute is daar 'n bietjie van Demi Lee Moore. Ons het enetjie van Nicholas Lowe en nog so 2 of 3 ander baie lekker stukkies muziek. Nou, as jy op die pad is en jy kom enige verkeersprobleme of problematiese situasies teel, het weet ons gerus dat ons medepadgebruikers kan inlig. Die nommer in die ateljee vir WhatsApp of Telegram, dieselfde nommer vir beide platforms, 064-008-1815.
2: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Nicholas Lou, jy's my alles. Het so'n bykie hartseer nuus hier, hier uit die tuinroute. Ons het die afgelopen paar weke die verhaal gevolg van George, die suidelike olifant Rob, wat onverwags op 'n plaas hier in die tuinroute uitgespan het. Nou sondag het Smart bevestig dat George ongelukkig dood is. Hy is op ongeveer 8 jaar oud geskat en hy het so byna 'n ton geweeg. Nou die Hartenbos Animal Hospital en vrywilligers van die Stranded Marine Animal Rescue Team of SMART het hom gemonitor en probeer help. Dr. Greg Hofmeyer van Bioworld het selfs van Gebera af gereis en saam met die plaaslike span kom werk. Monsters is geneem in die hoop dat hulle later sal kan vaststel waarom hy dood is. Wat George besonders gemaak het, is hoe buitengewoon dit was om so 'n enorme suidelike olifant Rob hier te sien. Volwasse mannetjies van hierdie spesie kan tot omtrent 6 meter lank word. En so vir 'n kort rukkie hierdie tuinroete 'n besonderse besoeker gehad wat gewoonlik baie verder suid hoort. En baie mense het sy verhaal gevolg. Hartseer, maar jy weet, dis een van daai dinge, mens treur omdat jy vier dat jy iets besonders in jou lewe gehad het.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: 24/7 SFM.

0: very next weekend. Jamie Nichols met Next Weekend. Ja, tyd vir my om jou te groet. Ek gaan direct na die nuus oorgee aan Enrico Aris. Hy is daar in ons atelier in George, gereed om jou geselskap te hou. Mag jy heerlike middag hê. Geniet hom.
1: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: President Ramaphosa verwelkom streeksleiers by die SAUG-beraad. BLSA sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie verbeter en die vermeende meesterbrein en DJ Warra se moordsaak keer terug na die hof.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het streeksleiers verwelkom by die 46ste Algemene Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad in KwaZulu-Natal. Ramaphosa het by geleentheid gepraat voor die beraad wat vandag by die Durban Internasionale Konferensie Sentrum plaasvind. Hy sê die beraad bied 'n geleentheid om die streekse politieke verbintenis tot groter eenheid en integrasie te hernie. Ramaphosa voeg by dat dit ook 'n kans is om SAUG se vasberadenheid te versterk om burgers se lewens te verbeter deur sterk ekonomieë en lewendige gemeenskappe te bou. Business Leadership South Africa of the BLSA sê Suid-Afrika moet sy ekonomiese prestasie omkeer om die verlies aan werksgeleenthede te stop. Die organisasie sê die werkloosheidskrisis vererger. Statistieke Suid-Afrika het verlede week onthul dat die werkloosheidssyfer tot 33,6% gestyg het. BLSA sê die statistieke toon 'n verergerende krisis, veral onder jong mense. Dit sê Suid-Afrika moet hervormings implementeer wat tot ekonomiese groei sal lei. Die minister van elektrisiteit, Khosenso Ramakgopa, sê energiebeskikbaarheid het in Suid-Afrika verbeter. Ramakgopa het die ANC se plaaslike regeringsmanifest oorsig toegespreek. Hy het die energieaksieplan geprys vir die oplossing van die land se energieprobleme. Ramakgopa sê Suid-Afrika se energiebeskikbaarheid het nou tot meer as 80% verbeter.
2: When we experience load shedding at the peak of load shedding, the energy availability factor was 48%. On the 26th of July, about 2 weeks ago, the energy availability factor was at over 80%, the first time since 2017, and this is sustained.
1: Die man wat daarvan beskuldig word dat hy die moord op Warwick Stark georkestreer het, word vandag weer in Johannesburg Hooggeregshof verwag vir die afsluiting van die voorverhoorkonferensie. Victor Majola staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en sameswering om moord te pleeg. Stok, ook bekend as DJ Warras, is verlede jaar buite die Zambesi gebou in Sentraal Johannesburg doodgeskiet. Majola se mede-beskuldigde, Armindo Pakula, is vroeër van dese maand tot 25 jaar tronkstraf gevonnis vir sy rol in die moord. 'n Woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag sê Pakula het erken dat hy Stok doodgeskiet het in ruil vir R25,000.
3: Pakula pleaded guilty in terms of Section 105A of the Criminal Procedure Act, admitting that he carried out the killing for payment. This sentence reaffirms the NPA's commitment to ensuring that perpetrators of violent and contract killings are held accountable and that justice is served for the victims and their families.
1: Die sentrale dwelmowerheid staar parlementêre ondersoek in die gesig oor sy besteding en prestasie te midde van Suid-Afrika se groeiende dwelmprobleem. Die DA sê die owerheid het 'n groot deel van sy begroting aan reis, verblyf, lokale en vervoer bestee, insluitend 1 miljoen rand aan pendeldienste, terwyl hy nie van sy mandaat om die nasionale dwelmmeesterplan te koördineer nakom nie. Die party bevraagteken ook by komende 10 miljoen rand begroting en die proses om 'n nuwe raad vir die owerheid aan te stel. Dit sê die parlement moet die owerheid se besteding, prestasie en bestuur dringend ondersoek. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,396.22 per fynons en Brent ruolie kos $88.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.16 in die Amerikaanse dollar, R18.75 in die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,295.78. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: Thunder, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pyle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Thunder, jammer ou bil, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Goeiemiddag en baie welkom by ons maandagmiddag saamkeer. Vandag die 17de van Augustus 2026. Maksimum temperatuur vandag van so wat 17 grade Celsius hier in die groter George. Hoop waar jy jouself tans bevind, het jy ook 'n lieflike sonskyn maandag en dat die maandag nie te blou is nie. Vanoggend weer wakker geword met donker ligte daar in die groter Oudtshoorn. Ek dink baie sien uit na die, of sien seker dalk nie meer uit nie. Ek sien dat Eskom het kennisgewing uitgereik dat die krag in die groter Oudtshoorn om 2 uur vanmiddag sal hulle dan die krag aanskakel. So vir 3 dae was daar geen krag in die grotere Oudtshoorn nie. Was glad nie. Lekker nie, maar ook die beste daarvan gemaak. Is 13:12, jy kers met my en Ricardies, ons is saam tot so voor 3. Dankie ook mede-kollega Denny wat saam was tussen 9:12. Hier is 'n wit kasteel.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

22 na 12, saam met Jan Raab, se groot woord in die onderdorp. Skoenlappers is dalk klein, maar hulle kan groot veranderinge in die natuur verklap. Nou, 'n nuwe wêreldwye studie wys dat talle skoenlappers spesies reeds besig is om van verspreidingsgebiede dan te verskuil na mate die aarde warmer word. Nou, navorsers het meer as 1700 spesies in 105 lande en gebiede hulle ondersoek en bevind dat byna 80% van die aangetekende veranderinge in waar skoenlappers voorkom met klimaatsverandering en uiterste weergebeure verband hou en menslike bedrywighede soos veranderinge in grondgebruik, intensiewe landbou, die verstedeliking en die versplintering van natuurlike habitatte beïnvloed ook waar skoenlappers kan leef en die bekendstelling van indringerspesies kan eweneens ook dan 'n invloed hê en skoenlappers is dan besonder gevoelig vir veranderinge in temperatuur en hulle het dan kort lewensiklusse en is ook afhanklik van spesifieke plante waarop hulle dan hul eiers lê en waarvan hul russpes ook dan word. So skoenlappers trek na nuwe gebiede na mate die klimaat verander. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn. 104.1 SF

0: YouTube ster Brooklyn Frost, ja, vandag saam met jou Andrea Espada, sy is 'n televisie aanbieder, rapper Lil Pump en dan ook Cody, hy's 'n TikTok ster. Sien ook Austin Butler, televisie akteur, Robert De Niro, filmakteur, bekende sokkerspeler Thierry Henry, Lexi, televisie aktrise, Ryan ook 'n sokkerspeler, filmakteur Son Pen. Ook Donnie, wat ook filmakteur is, YouTube-ster Justin Roberts en ook Jonah Lucas, hy is rapper. En dan ook Suid-Afrikaanse televisieaanbieder, mediese dokter Michael Mol, 55 jaar oud. Hy het in 1999 het hy bekendheid verwerf as aanbieder van die televisieprogram Top Billing. 2010 het hy ook aangesluit by Expresso. 1996 meneer SA en hy het ook verskeie toekennings al ontvang en dan sien ek ook Amerikaanse sangeres Belinda Carlisle 68 jaar oud vandag bekend vir treffers soos Heaven is a Place on Earth, Leave a Light On en vele meer treffers waarvoor sy ook dan bekend voor is. Gesien op ons WhatsApp lyn baie geluk Lina Bouwer van ons huis Mosselbaai met jou 87ste verjaarsdag. Geniet die dag en mooi jaar wat voorlê van Jan en Alba Botha. So dit dan ons verjaarsdaglysie vir vandag 17 Augustus 2026. As jou verjaarsdag is, baie geluk, mag hierdie jaar vir jou net goeie dinge, groot drome en baie redes vir 'n glimlag bring. Lekker verjaar.
1: 90.1 SFM. Okay.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Sekuriteitsmaatreëls in plek vir Mdlala se verskyning by die Mdlanga kommissie. President Ramaphosa moedig SAOG aan om saam te werk en polisiebeamptes word gewaarsku teen korrupsie.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Sekuriteitsmaatreëls is ingestel vir die vermeende onderwêreldbaas Vusimuso Mdlala se verskyning voor die Mdlanga kommissie van ondersoek hierdie week. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het dit bevestig terwyl hy vanoggend met die media gepraat het nadat 'n brandalarm by die Bridget Mbandla College afgegaan het. Hy sê die situasie is onder beheer en dat die stad Tshwane se nooddienste die voorval ondersoek. Mdlala is gedagvaar om vandag en môre te getuig terwyl die kommissie voorberei om sy finale verslag in November in te dien. Michael sê Mdlala is 'n sleutelgetuie vir die kommissie en dat sekuriteit rondom die kommissie verhoog is.
2: Once we know what the cause was, we will let the public know. And of course we wouldn't want to speculate as to what happened. So let that investigation proceed and as soon as we are able to, we will inform yourselves of what the reason was for the fire alarm being set off.
1: President Cyril Ramaphosa het lande in Suider-Afrika aangemoedig om saam te werk om voorspoed te bewerkstellig. Ramaphosa het die leiers van die lande by die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap beraad in Durban verwelkom. Hy het die bijeenkomst daarin herinner dat die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap uit die stryd om politieke bevryding ontstaan het. Ramaphosa sê die organisasie het nou ontwikkel tot 'n instrument vir finansiële bevryding.
3: Our countries work together to preserve peace, to expand trade, to foster economic development, to build regional infrastructure, and to improve the lives of our peoples. It is founded on a simple but powerful understanding that none of our nations can achieve its full potential if those nations work alone in isolation. And Southern Africa will prosper only if it prospers together.
1: Die Weskaapse Polisiebestuur sê hulle sal nie korrupsie onder polisiebeamptes duld nie. Die waarskuwing volg op die inhegtenisneming van 'n polisiesersant vir die beweerde aanvaarding van omkoopgeld. Volgens die polisie het die beampte na bewering kontant aanvaar om dagga en tabak na die aanhoudingsselle by die Mitchellsplein polisiestasie te neem. Die beampte is inhegtenis geneem na 'n lokval operasie. Die polisie in Gauteng het bevestig dat die dodetal van die naweekse skietery in Nieuwklee tot 4 gestyg het. Volgens die polisie is een van die twee mense wat in die skietery beseer is, in die hospitaal oorlede. Drie ander slagoffers, tussen 18 en 20 jaar oud, is saterdag aand dood in 'n woonstel gevind. Die polisie ondersoek 4 aanklagte van moord en 1 aanklag van poging tot moord. Die Suid-Afrikaanse Versekeringsmisdaadbureau waarsku dat georganiseerde misdaadsindikate toenemend die land se versekeringsbedryf teiken. Volgens die bureau word versekeringsbedrog al hoe meer met ernstige misdade soos kapings, voertuigdiefstal, moord en kubermisdaad verbind. Voertuigverwante bedrog, waaronder kapings wat doelbewus nagemaak word, voertuigdiefstal en voertuigkloning vorm 'n beduidende deel van korttermyn versekeringsbedrog. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.
5: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Plantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.
4: Paar sekondes weg vanaf 20 na 1. Ons het sopas 20 minute gehad van onderbroke musiek in die vorm van ons maandag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers wat ons afgeëindig het met Take That's Back for Good. En ons het daar terug gegaan na die jare 1995 en ook groot internasionale treffer geword en ook verskeie nommer 1 posisies wat hulle bereik het met daardie treffer. Môre middag net na 1 is ons weer terug daarmee met 20 minute van ononderbroke musiek, staan bekend as ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Ek sien dat sommige van Suid-Afrika se groot banke begin hul ATM netwerke verklein terwyl ander juis uitbrei om 'n groter deel van die kontantmark te bedien. Nou van die land se 5 groot tradisionele banke het 3 hul ATM netwerke sedert 2023 verklein. Nedbank se totale aantal ATM'e het met sowat 4,4% afgeneem terwyl Absa se netwerk met 2,3% gekrimp het. FNB se getalle het met slegs 0,3% gedaal, dis grootliks ook konstant gebly, en Standard Bank en Capitec het dan echter die teenoorgestelde benadering gevolg, hul netwerke uitgebrei. Capitec het veral sy fisiese infrastruktuur aansienlik uitgebrei, en die verskuiwing weg van ATM is deel van 'n groter beweging na aanlyn bankdienste, en kontantdienste is dan duur om te bedryf, te beveilig, terwyl kontant in transito voertuie toenemend die teiken van misdadigers word, en Suid-Afrika het in die eerste 3 maande van die jaar altesaam 31 kontant in transito rooftogte beleef.

0: my.
1: Dis Franny Du Plessis, bring ons by 31. My lief is daar die enige titel. Wanneer jy teen die All Blacks speel, kies jy ervare harde baarde. Dis hoekom die 39-jarige Dion Fourie, die Rassie Rasmus, die Springbok afrigter, nader getrek is vir die komende toetsreeks van 4 wedstryde. Fourie sal allegbo die veel jonger Paul de Villiers, Ben Jason Dixon, Marco van Staden, Elrich Lou of Vincent Tsouka vir een of meer van die toetse die regmerkie kry wanneer Siya Kolisi in die tweede helfte vervang word met Pieter Steph de Toit as die ander flank en Jasper Wiese en Cameron Hannekom die twee agste manne. Kobus Wiese, Franco Mostert kan ook as flanke oorweeg word. Vir hier wat dan eers sy toetsbuiging op 35-jarige ouderdom in 2022 teen Wallis gemaak het, het reeds in 13 toetse gespeel. As Fourie wat op 25 September van jaar 40 jaar oud word, in een van die vier toetse teen die All Blacks speel, sal hy op 39 jaar, 11 maande en 'n paar dae die oudste Springbok word wat toets rugby gespeel het. Victor Matfield as die oudste Springbok uit die rekordboeke skuif. Fourie of Brannas, soos hy bekend staan, is vreesloos, klibhard, superfix en sy waarde as baljagter kan baie goed aangewend word, soos hy in die All Blacks eerste toets toerwedstryd teen die Stormers bewys word. Bewys het liewers, sal goed wees om daai man die naweek in die Springbok klere te sien. Dis dan niemand anders as die baljagter Dion Fourie.

0: In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

tonight. Om en by so 7 minute weg vanaf die nuus op die uur om 2 en ook 7 minute weg voordat die krag gaan aanskom daar in die groter Oudtshoorn volgens die kennisgewing wat die munisipaliteit deurgegee het. Ek skakel vroeër vir die verkeersdepartement daar in Oudtshoorn en ek soek toe 'n spesifieke afdeling en sê hulle ook vir my maar ek kan nie deurgaan na daardie of deurkom na daardie afdeling toe nie as gevolg van die krag wat ook nog steeds af is. So daardie krag wat maar 'n probleem was die afgelope naweek waar die groter Oudtshoorn in donkerte was, maar ons hoop die ligte is dan weer aan vanmiddag. Hier is Darren.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ket Mtlala beroep hom op die reg teen selfinkriminasie by Mdlanga kommissie. En minister Magopa sal die media inlig oor hersiene elektrisiteitsprys beleid.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die beweerde kartellid, Vusimuso Ket Mtlala, het vandag terwyl hy voor die Mdlanga kommissie van ondersoek getuig om op sy reg teen selfinkriminasie beroep. Hy het aan die kommissie gesê dat die Suid-Afrikaanse polisiediens voorheen sy maatskappy Medicare 24 Tshwane District gekontrakteer het om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer. Mtlala sê die tender is beëindig en dat hy strafregtelike aanklagte in verband met die kontrak in die gesig staar. Hy sê hy kan nie verder oor die aangeleentheid kommentaar lewer nie, aangesien hy nie getuienis wil lewer wat tot sy eie inkriminasie kan lei nie. Mtlala sê egter hy wil die kommissie so goed moontlik bystaan.
2: The exercise of my right to claim privilege against self-incrimination should not be viewed as an obstruction or unwillingness to assist this commission.
3: Before we turn to the issue of EMPD, just what you have stated in paragraph 11, if you are able to explain the extent to which you invoke that privilege, is it entirely in respect of your engagements and dealings with SAPS, or are you confining yourself specifically to the Medicare 24 contract?
2: It's in relation with the Medicare 24 contract and anything that will have to be connected with the Medicare 24 contract.
1: Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing het die teenwoordigheid van sardien herpes virus in sardyne bevestig wat getoets is tydens 'n ondersoek na die massasterftes van visse langs die Wes-Kaapse kus. Die virus is in dooie sardyne en teen laar vlakke in sommige oënskynlike gesonde visse gevind wat die eerste aangemelde opsporing daarvan in Suid-Afrika is. Amptenare sê daar is geen bewyse dat die virus mense of ander diere besmet nie en die bevinding regverdig tans nie 'n algemene opskorting van hengel of inmaak nie. 'N Taakspan bestaande uit die regering, die visbedryf en ander belanghebbendes sal 'n gekoördineerde reaksie ontwikkel terwyl ondersoeke na die oorsaak van die vrektes voortduur. Die Itikweni munisipaliteit in KwaZulu-Natal sê dat hulle regulatoriese en administratiewe struikelblokke verwyder wat groot private beleggingsprojekte reg oor die metro terughou. Die stad monitor 20 strategiese ontwikkelings met die helfte reeds volledig opgelos. Itikweni het 'n werkloosheidsyfer van 21,2% in die tweede kwartaal aangeteken terwyl indiensneming met 90,000 jaar op jaar toegeneem het. Die munisipaliteit sê vervoer, logistiek, finansies en sakedienste dryf werksgroei aan met indiensneming in die formele sektor wat met 149,000 toegeneem het. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogenso Ramagopa, sal môre die media inlig oor Suid-Afrika se hersiene elektrisiteitsprys beleid. Die beleid is daarop gemik om die land se elektrisiteitsprys raamwerk te moderniseer en tariewe na koste-reflektiewe vlakke te skuif. Die regering sê dat dit sal voortgaan om lae-inkomste huishoudings te beskerm, terwyl dit nywerhede onder finansiële druk ondersteun. Die beleid kom terwyl elektrisiteitsbekostigbaarheid as 'n sleuteluitdaging na vore tree, nadat die land verder as beerdkrag beweeg het. Die regering beplan om die hersiene beleid Vrydag vir openbare kommentaar te publiseer. Sportnuus. Nieu-Seeland het nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Olly Norris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Die stit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak die Springbokke op Ellis Park die naweek. Geld sake. Goud verhandel teen $4,396, 49 sent per fyn ons en Brent 3 olie kos $89.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.90 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,485.04. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3. Rocks.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: is for me.
1: Dis Apple Country is for me. I'm a believer, smes maal ook na geluister. Is 12 nou na 2, dis die laaste uur van ons maandagmiddag saamkeer. En ek het nou genoem van die krag van Oudtshoorn en ek sien net so voor 2, 24 minute om precies te wees gelede, het die Oudtshoorn munisipaliteit weer 'n plasing geplaas, dat die man is nou hard besig agter die skerms om te werk, om seker te maak, hulle sit nog vandag Oudtshoorn se krag aan. Die tyd was 2 uur gewees, maar die tyd word nou weer aangeskuif na 5 uur vanmiddag. So Oudtshoorn se ligte krag wat nog steeds af is, tot en met 5 uur vanmiddag. Kyk, ek hoop nou regtig, ek hoop nou dat die, so te sê, as ek nou vanmiddag by die huis kom, hoop ek dat die ligte, dat die krag nou sal aanwees. Ek wil eers deur die kommentaar gaan van die inwoners daar op die verskillende Facebook-blaaie rakende die kragsage nie, maar 5 uur vanmiddag behoort die krag dan aan te wees volgens die plasing wat is die grotere Oudtshoorn munisipaliteit so 25 minute gelede gedeel het.
2: SFM vol goed musiek.
1: Hier is Arne Jordaan, se staan nou op, is 13 na 2.

0: Paar sekondes weg vanaf 20 na 2. Die tuinroete se hoofdamme bly goed gevul met die meeste damme op of bo 99% kapasiteit. Soos ons die tweede helfte van Augustus binnegaan en statistieke gemeet vanaf 11 tot 17 Augustus. Mosbaai Wolwedans Dam hierdie week 100.24%, verlede week 100.91, jaar gelede 95.38. Oudtshoorn die Koos Robbenheimer Dam 100.49, verlede week 100.89 en die jaar gelede 99.27%. Tuin Rotterdam 99.69%, verlede week 98.96 en 'n jaar gelede 78.14%. Die Haarlemdam 101.31, verlede week 104.68 en 72.04 'n jaar gelede. Korentepoort Dam 100.38, 101.92 en 'n jaar gelede 97.71%. Die Duivenhoeksdam 100.41 en verlede week 101.44 en 'n jaar gelede het dit gestaan op 100%. In Nuisna die Akkerkloofdam 60.30, 58.10, geen data vir verlede jaar nie. En Beto die Roodefonteindam 99.68 en 100.67, 'n jaar gelede 54.41%. Calitzdorpdam daar in Kannaland 100.48 en verlede week 100.73, jaar gelede 66.10. Tierkloofdam ook in Kannaland 100%, ook verlede week en 'n jaar gelede 78.82%.
1: Jou nommer 1 stasie

0: is Rydele in verskeidende sterre is 28 nou voor 3. Bly ook ingeskakel vir ons nuus op die uur. Gepraat van nuus nou Rassie Erasmus het sy besluit dit te verduidelik om die span aankondigings tot donderdag uit te stel vir die loket treffer reeks teen die All Blacks en tydens 'n media konferensie in Johannesburg vroeër vandag het Erasmus dan daarop aangedring dat dit 'n teken van respek is eerder as spelmanskap en ek dink die aankondiging eers donderdag is die resep of die respek vir Nieu-Seeland en om te weet hoe moeilik hierdie een gaan wees het Erasmus gesê, hoe minder tyd hulle het om vir ons span voor te berei, hoe beter en dit is nie 'n arrogante ding nie, dis 'n respek ding en Erasmus het dan ook die groeiende narratief rondom die Springbokke wat na bewering die spel vertraag aangespreek en die voorstel ook ferm teruggedruk met verloop van tyd 5 wedstryde wat ons gespeel het, het ons nie een terugvoer gehad dat ons die spel vertraag het nie, hy gesê, en miskien het die All Blacks teen spanne in 'n voorseisoen modus gespeel, en dis soos om daar die Super Rugby opwarmings in Januarie te speel. As hy na die vorm van die 4-toets reeks self kyk, het Erasmus die spel vergelyk met 'n wêreldbeker uitklop veldtog en voorgestel dat die uitdaging selfs moeiliker kan wees.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Stella Gull, Bye Bye Blues, sê so ook om somme bye bye vir daardie blou wat dalk daar in jou maandag miskien rondhang, 17 voor 3. 'N reuse mark met so 1.47 miljard mense wink vir Suid-Afrikaanse sitrus produsente en na bykans 10 jaar se onderhandelinge is nuwe uitvoer voorwaardes vir vars sitrus na Indië is dit uiteindelik goedgekeur en die groen lig van die Indiese owerhede beteken Suid-Afrikaanse uitvoerders het dan nou meer keuses oor hoe vars sitrus vir die reis na die mark vooraf behandel word en dit kan help om die vrugte se gehalte beter te behou en bied terselfdertyd ook meer ruimte om die logistiek van uitvoere te bestuur en die nuwe moontlikhede hou verband met koue behandeling teen vrugte vlee. Suid-Afrika wil gebruik dan reeds verskeie behandelings om die pla te beheer, maar die bykomende opsies behoort dan die hantering en vervoer van vrugte na Indië makliker te maak. Hoop jy is? Dis 44 na 2. Dis maandagmiddag, jy kersen met my en Ricardo tot so 10 voor 3. Nou so, mannere, as 15 minute wat ek en jy saamker. Hier is DJ Frank.

0: Try Everything, dis klanke vanmiddag van Sakura, BJ Cruz, het jy ook na geluister met Spoorloos Verdwyn, bring ons dan so by 6 minute weg vanaf die nuus op die uur om 3, bly ingeskakel daarvoor.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: concrete heart.
1: SFM nuus hoofstrekke.
2: Eskom werk steeds om elektrisiteit in Oudtshoorn te herstel. En Piet Viljoen word borgtog geweier in 27 miljoen rand bedrogsaak.
1: SFM nuus.
2: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Eskom werk steeds om elektrisiteit in Oudtshoorn te herstel. Die gebied het saterdag kragtoevoer verloor na 'n groot fout op die Duiselsdorp Oudtshoorn lyn. Die onderbreking raak Oudtshoorn, Duiselsdorp en omliggende gebiede. Eskom sê dat hulle verwag om die elektrisiteitstoevoer in die betrokke gebiede vanmiddag te herstel. Die Suid-Afrikaanse Weerdienste sê 'n hoëdrukstelsel sal na verwagting hierdie week die grootste deel van die land oorheers, wat mooi en warm tot koel toestande tot gevolg sal hê. 'n Oppervlak laagdrukstelsel sal na verwagting Woensdag en Vrydag oor die westelike binneland ontwikkel, terwyl koue fronte suid van die land verby beweeg. Geïsoleerde buie is moontlik langs die oos- en suidkus. Die Weerdienste sê gedeeltelik bewolkte toestande word môre in die suidelike gebiede verwag, met geïsoleerde aanbuie wat in dele van die Wes, Kaap en KwaZulu-Natal moontlik is. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardeketings en die bou van klimaatsbestaande voedselstelsels moet 'n prioriteit wees om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare groei reg oor die streek te bevorder. Ramaphosa het vandag die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se staatshoofde en regeringsberaad in Durban toegespreek. Hy sê die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap moet landbouproduktiwiteit verbeter, streeks voedselreserwes versterk en klein boere en opkomende boere ondersteun.
3: We must improve agricultural productivity, strengthen regional food reserves and agricultural value chains and support smallholder and emerging farmers. And fifthly, we must make full use of the opportunities that are presented by the Africa Continental Free Trade Area. In the end, SADC must become a powerful platform from which our businesses can access a continental market of more than 1.4 billion people that reside on our continent.
2: Die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng het vandag borgtog geweier aan die ontslaande prokureur en bedrogbeskuldigde Piet Viljoen. Viljoen staan reg op 400 aanklagte, insluitend bedrog wat meer as 27 miljoen rand behels. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van 46 eiendomme wat aan die Johannesburg Property Company in 2010 behoort het. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die besluit en sê dat hulle aanvanklik borgtog teengestaan het omdat Viljoen as 'n vlugrisiko beskou is en geen adres in Suid-Afrika gehad het nadat hy gedeporteer is nie. Die saak is tot 4 September uitgestel. Geld sake. Goud verhandel teen $4,396, 59 cent per fyn ons en Brent olie kos $89.33 per vat. Die rand verhandel teen R16.15 in die Amerikaanse dollar, R18.72 in die euro en R21.90 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $64,485.04. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
1: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. Tyd om te kyk na jou weervooruitsigte vir die streek van môre. Hy koel definitief weer so 'n bietjie af van vandag af. Mossel Bay beduidende wolkbedekking 10-17, George 9-16, met so paar oggend reënbuie en dan verder bewolk en koel. Nysna in Uniondale 6-17, bewolk en koel met periodieke reën en oggend motreën, gevolg deur nog reën deur die loop van die middag. Oudtshoorn bewolk 7-19, Albertina en Stolbaai 6-17, bewolk, Riversdal bewolk 6-18 en Pleit begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius met periodieke reën en motreën in die oggend en dan verder 'n dik wolkbedekking.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydra tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Vansikans.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ongeluk op ons paai neem toe weens spoed, afleiding en alkohol. Motoriste word gemaan om spoedgrense te respekteer, selfone een kant hou en veiligheidsgordels te alle tye te gebruik. Moegheid agter die stuur is ook gevaarlik, so rus eerder as om risiko's te neem. En onthou, jou keuses beïnvloed almal op die pad. En as jy vir ons enige verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die ateljee is 064-008-1815. So, asseblief, ry verantwoordelik, ry veilig, kom veilig thuis.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Well mate, I don't want to be like you. Dink jy so 'n bietjie in die volgende situasie en jy word nou die donderdag wat verby is. Jy word 5 in die oggend wakker en want jy het 'n rumoer gehoor 'n paar minute gelede en jy kyk nou rond en as jy so by jou venster uitkyk en jou sussie is jou buurvrou en jy sien hoe 'n massiewe swartbeer doodluiters by haar voordeur uitgestamp kom, af met die trappe, oor jou grasperk, hy stop, hy kyk jou vierkantig in die oë en na so 'n paar sekondes stap hy rustig weg. Jy weet, dit klink soos die begin van 'n baie slegte droom of 'n dalk 'n goeie horror fliek. Maar dit het nou werklik gebeur donderdag oggend, toe 'n swartbeer op 'n vreemde manier toegang tot haar huis gekry het en ja, die mense in die omgeving met so'n bietjie van 'n krisis opgesaal het. Die vrou by wie sy huis het was, sê sy het so 5:00 die oggend, net so paar minute voor 5:00 word sy wakker van 'n vreselike slag en sy neem aan daar was nou maar 'n motorongeluk in die straat gewees en 5:00 begin haar foon lui. Sy sien is haar sissie, maar ek slaap, los my uit, druk die foon dood, en nie na die tweede keer, toe besef sy, okay, toe die sissie die derde keer bel, nadat sy twee keer doodgedruk het, toe antwoord sy nou maar, en die sissie wil net weet, is jy okay, en hulle toe nou gaan kyk na die beeldmateriaal, en hierdie massiewe swartbeer, het so by die houttrappe opgegaan, het hierdie nette, so staalraam nette voor die venster is het hy so met sy klauwe gehaak en uitgeruk en hy het hierdie venster geklim by die venster ingeval op daar is 'n groot amper industriële size glas tafel eetkamertafel gewees wat hy in duisend stukkies geval het en toe het hy homself gaan help aan die vrou se oorskiet KFC van die vorige aand. Nou die vrou sê haar grootste hartseer in hierdie hele ding is, sy is baie dankbaar dat die beer toe nou, nadat hy die KFC gehad het, geloop het, maar haar grootste hartseer is, sy was baie lus vir haar KFC. En ja, maar jy weet, dit laat jou wonder. Ja, hoekom, ja, of liever, hoe sal jy reageer? Ek weet nie, hoe sal ek reageer nie? Of ek nou die sissie is en of ek nou die een is by wie die beer ingekom het, ek dink ek sal net dankbaar wees dat hy gedink die KFC was genoeg.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag. En in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bulls afrigter Johan Ackerman glo dat die Springbokke 'n moeiliker uitdaging vir Nieu-Seeland sal wees as wat sy span was. Die All Blacks het die Bulls in 'n oorwinning van 54-19 afgestof. Nieu-Seeland het ook die Stormers en die Sharks verslaan terwyl hulle voorberei het vir hul toetsreeks teen die wêreldkampioene. Ackerman sê die Springbokke sal goed voorbereid wees vir hul wedstryde teen Nieu-Seeland. Intussen het Nieu-Seeland nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Alinaris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Dit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak Saterdag die Springbokke op Ellis Park. In hokkie, Suid-Afrika se nasionale manshokkiespan het gistermiddag sy 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi in België met 'n nederlaag begin. Spanje het Suid-Afrika met 3-1 in 'n Pool C wedstryd geklop. Die Suid-Afrikaners het 'n moeilike eerste helfte beleef nadat Spanje 2 keer kort na mekaar geslaan het. Suid-Afrika het na rusttyd sterk herstel en 'n aansienlik beter tweede helfte gelewer. Ondanks die nederlaag bied die terugvegpoging die span 'n stewige grondslag vir die res van die toernooi. En in sokker, die verdedigende Engelse Premierliga kampioene Arsenal het gister 'n sterk boodskap gestuur toe hulle die voormalige kampioene Manchester City in die Community Shield verslaan het. Die wedstryd word as die opening van die seisoen beskou na 'n reeks vriendskaplike klubwedstryde oor die afgelope paar weke. Arsenal was meedoenloos in die aanval en het 3 onbeantwoorde doelpunte aangeteken. Hulle begin die seisoen Vrydag tuis in Londen teen die pasbevorderde Coventry City. En dit is al vir jou middagsport.

massiewe maatskappy wye Zoom call het hy soms so casually sonder om te blik of te bloos 900 mense afgedank op 'n Zoom oproep. En hy is nou so pas geblindside en sommer net 'n brief gegee om te, of eintlik in 'n Zoom call gesê okay tata asie daar's 'n hedge fund wat hierdie hedge fund manager Daniel Lewis het getweet en hy toe nou gesê ja hy is so beïndruk met hierdie maatskappy se strategie. Hulle het nou wel swaar getrek die laaste paar jaar, maar hy sal absoluut mal wees daaroor om op hierdie maatskappy se board of directors te wees en hulle te help, want hy sien soveel potensiaal. En Garg het hom persoonlik op die board of directors gekry en hy toe nou sy posisie binne 'n kwessie van 3 of 4 dae gebruik om van Garg ontslaan te raak, toe hy nou op die direksie is van Garg ontslaan geraak. En hy sê hy het 'n nuwe rigting vir die maatskappy, want die maatskappy was in 2021 3 miljard of 8 miljard dollar werd en hy is nou gewaardeer op 300 miljoen en hy sê hierdie manne die ding in die grond en bestuur, so hy is van plan om dit terug op te tel. So ja, wees jou net, jy moet nie dink jy gaan saai en nie pluk dit wat jy gesaai het nie.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, eenvoudig ritme.

0: Tijd vir jou vars gedagte vir die dag, Charles M. Schulz, wat natuurlijk die skepper is van die strookies prent Peanuts, het gesê, daar is 'n verskil tussen 'n filosofie, dis nou 'n lewensfilosofie, en 'n bumper sticker.
1: 104.1 SFM

0: Add elegance and charm to every room in your home. At Upless Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
2: SFM. Ons maak

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa van versterker landbou waardeketings, Piet Viljoen word borgtog geweier in 27 miljoen rand bedrogsaak en 'n samewerking tussen Netflix en die SABC kan Suid-Afrikaanse stroombedryf hervorm.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4 uur. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardeketings en die bou van klimaatsbestande voedselstelsels moet 'n prioriteit wees om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei reg oor die streek te bevorder. Ramaphosa het vandag die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se staatshoofde en regeringsberaad in Durban toegespreek. Hy sê saoglande moet landbouproduktiwiteit verbeter, streeksvoedselreserwes versterk en klein boere en opkomende boere ondersteun.
2: We must improve agricultural productivity, strengthen regional food reserves and agricultural value chains and support smallholder and emerging farmers. And fifthly, we must make full use of the opportunities that are presented by the Africa Continental Free Trade Area. In the end, SADC must become a powerful platform from which our businesses can access a continental market of more than 1.4 billion people that reside on our continent.
1: Die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng het vandag borgtog geweier aan die ontslaande prokureur en bedrogbeskuldigde Piet Viljoen. Viljoen staan tereg op 400 aanklagte insluitend bedrog wat meer as 27 miljoen rand behels. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van 46 eiendomme wat aan die Johannesburg Property Company in 2010 behoort het. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die besluit en sê dat hulle aanvanklik borgtog teengestaan het omdat Viljoen as 'n vlugrisiko beskou is en geen adres in Suid-Afrika gehad het nadat hy gedeporteer is nie. Die saak is tot 4 September uitgestel. Die beweerde kartellid Woesie Moesie Kat Matlala het vandag, terwyl hy voor die Modlanga Kommissie van Ondersoek getuig, hom op sy reg teen selfinkriminasie beroep. Hy het aan die kommissie gesê dat die Suid-Afrikaanse polisiediens voorheen sy maatskappy Medicare 2420 Direct gekontrakteer het om gesondheids- en risikoverwante dienste te lewer. Matlala sê die tender is beëindig en hy het strafregtelike klagte in verband met die kontrak in die gesig gestaar. Hy sê hy kan nie verder oor die aangeleentheid kommentaar lewer nie, aangesien hy nie getuienis wil lewer wat tot sy eie inkriminasie kan lei nie. Matlala sê egter, hy wil die kommissie so goed moontlik bystaan.
3: The exercise of my right to claim privilege against self-incrimination should not be viewed as an obstruction or unwillingness to assist this commission.
4: Before we turn to the issue of EMPD, just what you have stated in paragraph 11, if you are able to explain the extent to which you invoke that privilege, is it entirely in respect of your engagements and dealings with SAPS, or are you confining yourself specifically to the Medicare 24 contract?
3: It's in relation with the Medicare 24 contract and anything that will have to be connected with the Medicare 24 contract.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n hoëdrukstelsel sal na verwagting hierdie week die grootste deel van die land oorheers wat mooi en warm tot koel toestande tot gevolg sal hê. 'N Oppervlak laagdrukstelsel sal na verwagting Woensdag en Vrydag oor die westelike binneland ontwikkel terwyl koue fronte suid van die land verby beweeg. Geïsoleerde buie is moontlik langs die oos- en suidkus. Die weerdiens sê gedeeltelik bewolkte toestande word môre in die suidelike gebiede verwag met geïsoleerde aandbuie wat in dele van die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal moontlik is. Die parlementêre portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie dring aan op nouer samewerking tussen Netflix en die SABC om die plaaslike uitsaai en filmbedryf te versterk. Die kommunikasieportefeulje komitee sê geskille oor intellektuele eiendom en sakemodelle het beperkte samewerking. Dit wil hê Netflix moet sy vennootskappe met die regering en plaaslike vervaardigers verdiep, terwyl dit ook Suid-Afrika se mededingendheid in die globale uitsaaimark beoordeel. Die druk kom terwyl die regering 'n moontlike heffing op stromingsdienste oorweeg om die SABC te help befonds. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,393.90 per fynons en Brent-olie kos $88.63 per vat. Die rand verhandel teen R16.17 in die Amerikaanse dollar, R18.74 in die euro en R21.93 in die pond. Die prys van een bitcoin is $63,536.63. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
5: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.

SFM weer. Ons kyk weer na jou verwagte minimum en maksimum temperatuur vir die streek vanmôre. Mosselbaai 10-17, George 9-16, Maison Uniondale 6-17, Oudtshoorn 7-19, Albertina en Stilbaai 6-17, Riversdale 6-18 en Plek begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie by die stadium vir jou enige verkeersnuus nie. Ek kan wel vir jou sê, al die normale plekke is maar half woelig, maar ek is nie bewus van enige ernstige dinge nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek

Bobby van Jaarsveld, toe nou en altyd. Ons kyk na dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. Nou, daar is 'n paar belangrikes. 1891, die elektriese selfaansitter vir motors word gepatenteer. 1945, Korea word langs die 38ste breedtegraad in Noord- en Suid-Korea verdeel. 1956, een van die grootste betogings in Suid-Afrika se geskiedenis. 20.000 vroue het na Pretoria se Unie gebou opgeruk om 'n petisie teen die dra van passe deur vroue aan die eerste minister voor te lê. 1958, die wêreld se eerste maanlander, die VSA se Thurible, ontplof op 77 sekondes, T+77. Dan 1978, die eerste suksesvolle kruising van die Atlantiese Oseaan per ballon word voltooi. En op die dag in 1982, die eerste kompak skyfies, dit is nou CDs, word aan die publiek in Duitsland vrygestel.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag. En in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bulls se afrigter Johan Ackermann glo dat die Springbokke 'n moeiliker uitdaging vir Nieu-Seeland sal wees as wat sy span was. Die All Blacks het die Bulls in 'n oorwinning van 54-19 afgestof. Nieu-Seeland het ook die Stormers en die Sharks verslaan terwyl hulle voorberei het vir hul toetsreeks teen die wêreldkampioene. Ackermann sê die Springbokke sal goed voorbereid wees vir hul wedstryde teen Nieu-Seeland. Intussen het Nieu-Seeland nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Alinaris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Dit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak Saterdag die Springbokke op Ellis Park. In hokkie, Suid-Afrika se nasionale manshokkiespan het gistermiddag sy 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi in België met 'n nederlaag begin. Spanje het Suid-Afrika met 3-1 in 'n Pool C wedstryd geklop. Die Suid-Afrikaners het 'n moeilike eerste helfte beleef nadat Spanje 2 keer kort na mekaar geslaan het. Suid-Afrika het na rusttyd sterk herstel en 'n aansienlik beter tweede helfte gelewer. Ondanks die nederlaag bied die terugvegpoging die span 'n stewige grondslag vir die res van die toernooi. En in sokker, die verdedigende Engelse Premierliga kampioene Arsenal het gister 'n sterk boodskap gestuur toe hulle die voormalige kampioene Manchester City in die Community Shield verslaan het. Die wedstryd word as die opening van die seisoen beskou na 'n reeks vriendskaplike klubwedstryde oor die afgelope paar weke. Arsenal was meedoenloos in die aanval en het 3 onbeantwoorde doelpunte aangeteken. Hulle begin die seisoen Vrydag tuis in Londen teen die pasbevorderde Coventry City. En dit is al vir jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: So 'n bietjie sport geskiedenis en hier's 'n paar unbelievable, en 'n paar merkwaardige goed. Dis daai Ripley's Believe It or Not amper tipe van goed. 1933 op hierdie dag MLB 'n speler, dis nou in baseball. So golfbal speler Lou Gehrig speel sy rekord 1308ste agtereenvolgende wedstryd. 1957, jy moet mooi luister, golfbalspeler Richie Ashburn oortree toe hy aanhanger, of met ander woord iemand in die paviljoene, Alice Roth, twee keer in dieselfde golfbeurt, terwyl hy vir die Philadelphia Phillies speel, raakslaan. Die eerste keer breek hy haar neus. Dis nou nie met die bat nie, dis met die bal, op 'n redelike afstand. Die tweede keer, nadat sy toe nou op 'n draagbaar stretcher verwyder is, slaan hy weer die bal amper uit die park uit, en hy slaan haar op die draagbaar raak. Dan, 1987 op die dag, Muhammad Ali word verkies tot Ring tydskrif se Boksers Heldesaal of Hall of Fame. 2008, 4 jaar nadat sy Olimpiese silwer in die roei quad, ja wat mens het, quad skulls in Athene verower het, word die Brit Rebecca Romero slegs die tweede vrou wat medaljes in twee verskillende sportsoorte by die somerspele verower, toe sy die die Pursuit Track Cycling, ek weet nie wat is die Afrikaans vir dit nie, in Beijing wen. 2013, die 14e atletiek wereldkampioenskap, Usain Bolt wen die 200 meter. En 2025, Bodana Sivanandan, op 10-jarige ouderdom, verlede jaar, verslaan grootmeester Pete Wells op wat 60 is op daai stadium, in die laaste ronde van die 2025 Britse skaakkampioenskap in Liverpool in Engeland, en word die jongste vroulike speler om 'n grootmeester te klop.
1: 90.1 SFM.

0: El Mature met Jy's Genoeg. Daar's twee popkultuurmomente wat op hierdie dag in die geskiedenis plaasgevind het. In Parys die vertoon of die projeksie van die heel eerste tekenprent of animasieprent Phantasmagorie wat deur Emile Cole gerealiseer is en soos ek sê, dit was 1908. Ek dink nie ek het dit genoem nie. 1908 op hierdie dag. En dan 1946 op hierdie dag, George Orwell publiseer Animal Farm in die Verenigde Koninkryk.
1: Hier 104.1 SFM.

Hierdie naweek was hartseer naweek ook geweest, groot verlies in die vermaaklikheidsbedryf. Aktrise en sangeres Hayden Panettiere op 36 jarige ouderdom is die naweek oorlede. Nou op hierdie stadium polisie sê hulle dit lyk nie of daar enige foul play was nie en daar is nog nie enigszins duidelikheid oor die oorsaak van haar dood nie, maar sy was natuurlik bekend oorspronklik vir die reeks Heroes, sy was te sien in Nashville in die Scream franchise. Ja, soos ek sê, definitief 'n verlies vir die bedryf. Hier is Hayden Panettiere met Love Like Mine.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Ramaphosa vra vir sterker landbou waardeketings. Matlala ontken dat hy gunste van Paslane gesoek het en brandstofinvoerders kan 'n vinniger herstel onder voorgestelde heffingsveranderinge verwag.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die versterking van landbouwaardeketings en die bou van klimaatsbestande voedselstelsels moet 'n prioriteit wees om voedselsekerheid te verbeter en volhoubare ekonomiese groei reg oor die streek te bevorder. Ramaphosa het vandag die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap se staatshoofde en regeringsberaad in Durban toegespreek. Hy sê saoglande moet landbouproduktiwiteit verbeter, streeksvoedselreserwes versterk en klein boere en opkomende boere ondersteun.
2: We must improve agricultural productivity, strengthen regional food reserves and agricultural value chains and support smallholder and emerging farmers. And fifthly, we must make full use of the opportunities that are presented by the Africa Continental Free Trade Area. In the end, SADC must become a powerful platform from which our businesses can access a continental market of more than 1.4 billion people that reside on our continent.
1: Die beweerde misdaadbaas, Wosi Musiket Matlala, sê hy het nog nooit die voormalige waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Gumotso Patlane, om enige gunste gevra nie. Matlala het vandag voor die Madlango-kommissie van ondersoek getuig. Hy bevestig dat hy Patlane ken en met hom vergader het. Hy sê hy het nooit enige saketransaksies met Patlane gehad nie en dat hy hom geen onbehoorlike voordeel aangebied het nie. Matlala bevestig ook dat hy met die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, vergader het.
3: I do not have any relationship with him.
4: Are you in a position to describe very briefly, even just highlights, this meeting on this one occasion? Are you able to provide any detail?
3: I cannot provide any details because it has to do with the case that I'm attending in Pretoria for medical tender.
1: Die Pretoria gespesialiseerde handelsmisdaad hof in Gauteng het vandag borgtog geweier aan die ontslaande prokureur en bedrogbeskuldigde Piet Viljoen. Viljoen staan tereg op 400 aanklagte insluitend bedrog wat meer as 27 miljoen rand behels. Die aanklagte hou verband met die beweerde bedrieglike verkoop van 46 eiendomme wat aan die Johannesburg Property Company in 2010 behoort het. Die Nasionale Vervolgingsgesag verwelkom die besluit en sê dat hulle aanvanklik borgtog teengestaan het omdat Viljoen as 'n vlugrisiko beskou is en geen adres in Suid-Afrika gehad het nadat hy gedeporteer is nie. Die saak is tot 4 September uitgestel. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst sê 'n hoëdrukstelsel sal na verwagting hierdie week die grootste deel van die land oorheers wat mooi en warm tot koel toestande tot gevolg sal hê. 'N Oppervlak laagdrukstelsel sal na verwagting Woensdag en Vrydag oor die westelike binneland ontwikkel terwyl koue fronte suid van die land verby beweeg. Geïsoleerde buie is moontlik langs die oos- en suidkus. Die Weerdienst sê gedeeltelik bewolkte toestande word môre in die suidelike gebiede verwag met geïsoleerde aandbuie wat in dele van die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal moontlik is. Die Departement van Minerale en Petroleumbronne het 'n voorgestelde verandering aan Suid-Afrika se belastingheffingsprosedure in die Staatskoerant gepubliseer om invoerders en groothandelaars te help om verliese te verhaal gedurende periodes van wisselvallige globale brandstofpryse. Die voorgestelde reëls sal kwalifiserende maatskappye met beduidende ondervraalings toelaat om tydelik 'n deel van die heffing wat van motoriste ingevorder is te behou. Die veranderinge sal nie die bestaande balansheffing op pomp of pomppryse beïnvloed nie. Maatskappye sal onderhewig bly aan sentrale energiefonds verslagdoening en audits, terwyl die reëling sal eindig sodra geverifieerde verliese onder 500 miljoen rand daal. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,387.51 per fynons en Brent ruolie kos $89.22 per vat. Die rand verhandel teen R16.20 teen die Amerikaanse dollar, $18.79 teen die euro en R21.98 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $63,393.01. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: George 90.1.

0: SFM weer.
1: Tyd om te kyk na jou weervooruitsigte vir die streek van môre. Hy koel definitief weer so 'n bietjie af van vandag af. Môre baie beduidende wolkbedekking 10-17. George 9-16 met so 'n paar oggendreënbuie en dan verder bewolk en koel. Nice on Uniondale 6-17, bewolk en koel met periodieke reën en oggend motreën, gevolg deur nog reën deur die loop van die middag. Oudtshoorn bewolk 7-19, Albertina en Stolbaai 6-17, bewolk, Riversdal bewolk 6-18 en Plet begin op 10 en hy draai by 18 grade Celsius met periodieke reën en motreën in die oggend en dan verder 'n dik wolkbedekking.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: forever.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek neem vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. As jy vir my enige iets sê, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur na die volgende nommer en dis by WhatsApp of Telegram 0640081815. Ek herhaal daai nommer, WhatsApp of Telegram 0640081815.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: FM Sport.
1: Goeiedag. En in jou middagsport begin ons met rugby. Die Vodacom Bullse afrigter Johan Akkerman glo dat die Springbokke 'n moeiliker uitdaging vir Nieu-Seeland sal wees as wat sy span was. Die All Blacks het die Bulls in 'n oorwinning van 54-19 afgestof. Nieu-Seeland het ook die Stormers en die Sharks verslaan terwyl hulle voorberei het vir hul toetsreeks teen die wêreldkampioene. Akkerman sê die Springbokke sal goed voorbereid wees vir hul wedstryde teen Nieu-Seeland. Intussen het Nieu-Seeland nog 'n speler weens 'n besering verloor voor hul toetswedstryd teen die Springbokke hierdie naweek. Alin Harris sal na verwagting vir 6 weke langs die kantlyn wees en sal terugkeer huis toe na Nieu-Seeland. Dit is die 4de All Blacks speler wat tydens hierdie Suid-Afrikaanse toer beseer is. Die All Blacks pak Saterdag die Springbokke op Ellis Park. In hokkie. Suid-Afrika se nasionale manshokkiespan het gistermiddag sy 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker toernooi in België met 'n nederlaag begin. Spanje het Suid-Afrika met 3-1 in 'n Pool C wedstryd geklop. Die Suid-Afrikaners het 'n moeilike eerste helfte beleef nadat Spanje 2 keer kort na mekaar geslaan het. Suid-Afrika het na rusttyd sterk herstel en 'n aansienlik beter tweede helfte gelewer. Ondanks die nederlaag die terugvegpoging die span is stewige grondslag vir die res van die toernooi. En in sokker, die verdedigende Engelse Premier Liga kampioene Arsenal het gister 'n sterk boodskap gestuur toe hulle die voormalige kampioene Manchester City in die Community Shield verslaan het. Die wedstryd word as die opening van die seisoen beskou na 'n reeks vriendskaplike klubwedstryde oor die afgelope paar weke. Arsenal was meedoenloos in die aanval en het 3 onbeantwoorde doelpunte aangeteken. Hulle begin die seisoen Vrydag tuis in Londen teen die pasbevorderde Coventry City. En dit is al vir jou middagsport.
0: Jou streekstasie SFM.
2: Ja man!

Nou, miskien vir jou vandag, in elk geval wil ek vir jou sê, baie geluk van allemaal hier by SFM. Ek hoop het 'n onvergeetlike lekker dag gehad. Jy het die hele jou verjaardag met so paar bekendes en legendes, soos die acteur Austin Butler. Dan is daar die absolute legend Robert De Niro, nog een legende Sean Penn, daar is acteur Tim Bagley, nog een legende wat sy loopbaan begin het by die boys group, seensgroep New Kids on the Block en toe oorgegaan het en een baie suksesvol acteur geword het, Donnie Wahlberg, en laaste en definitief nie die minste nie, die poplegende Belinda Carlisle. Is die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel? Baie geluk!

0: Ons maak dit lekkerst.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dis hulle met al wat jy gaan kry, net na 6, goeienaand en welkom, is tyd vir ons maandige aan sport saamkeer met my en Rico Aries, ek en jy saam tot voor 9.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die uitsoorige omgewing. SFM.

0: Wanneer 'n volbloed perd eese galop, is dit vol spoed wenpaal toe en dit het dan die wêreld se voorste golfspeler die Amerikaner Scottie gister in Memphis, Tennessee bewys toe hy die St. Jude kampioenskap met 2 houe gewen het. Hy het ook die laaste ronde in 66 houe voltooi en met 263 houe minus 17 wat hy dan geëindig het. Sy oorwinning was met 8 houe, die grootste oorwinning nog in die 68-jarige bestaansjaar van TPC Southwind. En Scottie het 'n verloor droogte van byna 7 maande sonder 'n oorwinning beëindig.
1: SFM.
2: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

binne gaan. Al die manne wou haar dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat 'n jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pa

Novak Djokovic het op 'n warm en bedompige dag in Ohio teen 'n veel jonger teenstander sy rieme styf geloop. 39-jarige Serveer het sy openingswedstryd van die Cincinnati Open teen Taigo, 'n speler 14 jaar sy junior, in 3 stelle met 2-6, 6-4 en 6-4 verloor. En dit moet sekerlik die grootste sege van my loopbaan wees, het die 25-jarige Argentyn na afloop van die aksie gesê. Wanneer jy teen 'n legende soos Novak speel, moet jou senuwees mooi, moet jy dit kan beheer. En die immuniteitsvlakke was lekker hoog gedurende die wedstryd en Djokovic het veral in die tweede stel gesukkel. Hy kon weliswaar 'n paar breekpunte teen sy naam afwerk, maar die driemalige kampioen kon nie op sy heldedade van 2023, toe hy vir Carlos Alcaraz in 'n titaniese eindstryd geklop het, voortbou nie. En Djokovic het later erken dat dit moontlik sy laaste wedstryd in

0: Albert de Wet, de bikkie van jou. Op die speelveld is Bok en Kiwi rugby aards vijande, maar langs die kantlijn is hulle goeie ouwens wat vriend en vijand middel menslikheid beindruk. Een video waar Tano Maga een kopie van sy autobiografie vir een Suid-Afrikaanse rugbyondersteuner op Loftus Versveld teken, het intussen soos een veldbrand op sociale media versprei. Teen gistermiddag het meer dan 1.6 miljoen kykers hoe Maga sy goedhartigheid en Dikkie sy opwinding eerstehands ervaar. Vir die 39-jarige middelburger was die ervaring echter soveel meer as net 'n paar duisend like duimpies op Instagram. Dit was 'n kinderdroom wat waar geword het. Ek volg daarna sy vordering sedert ek om in 1997 die eerste keer vir die All Blacks sien speel het. En van daardie oomblik af was hy my rugbyheld vertel Davel in 'n onderhoud met Marula Media en die oud leder van HTS Middelburg was self 'n kranige agterspeler wat op vleel of center net soos Omaga kon diens doen en hy was na skool ook een van Middelburg se rugbyklub se topspelers en as 'n jong rugbygeesdriftige het ek myself behoorlik ingeleef asof ek Tana was wanneer ek gespeel het en nou in daardie dae was daar nie noodwendig iets soos Google of sosiale media nie, dis het ek elke koerantfoto of tydskrif prentjie van hom teen my kamer muur het ek dit opgeplak. Ja, nie jou, Tano Maga, hy was 'n eister toe hy daar sy ding gedoen het op die veld. Ek was ook gaande gewees oor die manier hoe hy ook altyd gespeel het en totale vreugde kan jy sien op hierdie ou sy gesig waar hy staan met daardie boek. Volledige storie kan jy kry op Marula Media aanlyn.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Maandag aan sport saam met my en Henrik Harris. Baie welkom sopas by ons ingeskakel het. Die Bulle het Saterdagavond 50-19 teen die All Blacks op Loftus Versveld verloor en ja, hulle het te veel foute gemaak, soms 'n bietjie te veel op die oorgretigheid van individuele sterre gesteen, maar hulle het geweier om die handdoek in te gooi en het in die tweede helft hulle van hul beste spel van die kragmeting wat hulle opgedis het. Roan Vermaak, Marcel Kutsie het dan in 'n tydperk 3 gedruk terwyl Jacobs se poging beslis die kyk weer werd is en die rustuittelling was 24-0 in die besoekers se guns. Volgens Kutsie sou dit baie maklik vir die tuisspan gewees het om net te hens op en ek het vir die ouens gevra om so 'n bietjie karakter te wys en om aan te hou beklei want dit is deel van ons waardes hier by die Bulle. Jy wil nooit gaan lê nie, het die Pretoriaaners se kaptein gesê. Hy erken dat dinge in die tweede helfte baie skeef kon geloop het. So ja, die All Blacks het dan nou al drie ons Afrikaanse spanne gewen, so ons sal die Bokke gaan hierdie naweek beslis vergoed vir ons Suid-Afrikaanse spanne. Hier is Juanita Du Plessis.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: wanneer die drie Zulu-krijgers onder Johnny Clegg se dawerende impi op die veld storm, die All Blacks vir die hakke aantree, is die lang wag van 30 jaar sonder 'n reeks die All Blacks in Suid-Afrika verby, en daar is 'n hele paar toetswedstryde wat nimmer vergeet sal word, en donkie jare gelede was die Afrikaners voor die draaddoos vasgekluister, wanneer radiolegendes soos AW, Labuskaghni, Johan van der Brein geraad, vir jy die prentjie dan ingekleer het, televisie wat dan gevolg het, van die gelukkiges wat toetswedstryde bygewoon het, het jare daarna nog daaroor gepraat, so ons sien uit na hierdie naweekse kragmeting tussen die All Blacks en die Springbokke.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. 104.1 SFM.

0: Dis Bok van Blerk met my kreet, Lemon Tree, Fool's Garden, het die ook daar geluister. Die Japanse rugby-africhter Eddie Jones, sy unieke breier, byna enig in sy soort. In Townsville kon sy vleende ganse echter nie die spreekwoordelike gouwe eiers lê nie. En Jones het voor Saterdagse tweede toets wedstrijd in Australië. Sy Japanse spelers probeer motiveer deur na video's te kyk van ganse wat in formatie vlieg. Maar dit het nie veel van een impak gemaakt nie, want die Wallabies het die kragmeting 51-17 gewen, nadat hulle rusttyd 21-17 voor was, en Jones het gesê, Japanse ondersteuning in die aanval, was in verlede naweek se eerste toetswedstrijd teen die Wallabies in Osaka, nie so skerp soos wat ons wou hê nie, en daarom het hy hom tot die natuur gewend, om sy boodskappe oor te dra, en hy sê ook, die rede waarom ons na video's van ganse kyk, is omdat die leier van die trop, soos die speler met die bal is, het Jones gesê.
1: Jou streekstasie is FM.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde so wegraak,

0: Dromer, musiekdag wees van Lea. Die interskole tussen Hoërskoolpunt Langehoven Gymnasium het die afgelope naweek tot 'n einde gekom en wat opwindende paar dae van sport was dit nie in Mosselbaai en die jaarlikse samekoms het dan Woensdag 12 Augustus met golf en paddel afgeskop. Punt het beide hierdie twee sporte gewen. Skaak, debat, muurbal, sommige hokkiewedstryde is Vrydag gespeel waarna die hokkie weer die naweek saam met die netbal en rugby voortgegaan het. By die eerste span het Pint se meisies en seuns hulle hokkiewedstryde met 2-1 gewen. Gimmie se eerstes het by die netbal oorwinning behaal 29-25 en by die rugby het Pint met 25-24 koning gekraai.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Seagulls het ook die afgelope naweek op brandwag teen die sterk Happy Hearts span gespeel en met gemengde welslaag van die wedstryde teruggekeer. Happy Hearts se B-span het in die tweede helfte behoorlik die krane oopgedraai. Seagulls met 'n oortuigende nederlaag 26-8 huis toe gestuur. En Seagulls het dan teen rusttyd nog met 5-3 agtergestaan, maar die tuisspan het dan na rusttyd hul spel aansienlik opgeskerp. Angelo, die heel agter van Seagulls, het in die eerste helfte 'n strafskop deur die palle gestuur, terwyl die plaasvervanger Derek in die tweede helfte Seagulls se enigste 3 gedruk het. A-span wedstryd was egter 'n heel ander storie, het in 'n naalbytstryd geëindig. Seagulls het daarin geslaag om Happy Hearts 32-31 te klop, nadat hulle rusttyd met 21-20 voorgeloop het.
1: SFM, jou weg deur die

0: Dit was ons maandag aan Sport Saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Jy vir jouself 'n rustige aand verder. Groetnis tot môre middag tussen 12 en 3. Rico is my naam.
1: Musiek op sy beste, net hier op S.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.